Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo, boš skupčal. Izbol sem vedno vele miške, jaz pričal.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je tudi nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko je 7-letni otrok se oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike. 44-letni oče pa je stekel za njim in padel skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Tako imenovane vojne zaležalnike pa so v Grčiji dobile tragičen epilog. Na plaži pri Atenah je po prepiru zaradi ležalnika umrl 82-letni moški. Spor 76-letnikov se je sprevrgel pretep, v katerega se je vpletla še 21-letnica. Policija okoliščine smrti še preiskuje. Spori za najboljše mesto na evropskih plažah in obazenih sicer niso nič novega. Ponekod turisti vstaje že zgodaj zjutraj, da ležalnike zasedejo z brisačami, nekateri pa jih nastavijo celo večer prej. Tako tragičen konec takšnega spopada pa je izjemno redek.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so. Na cestah pa že kar pestro. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Semafori pa ne delujejo v Kranju na Polici. V križišču za avtocestnim izvozom Kranj Zahod. Tam previdno in seveda upoštevajte ostalo prometno signalizacijo.
8: Aloh, jaz kaj nekaj dodam.
7: Povej.
8: Recimo, kam imaš ta križišča, ka pol ne delajo semafori. Ja. Ne? In če pozabaš že malo, kjer znak je un za prednost. Mm-hmm. Zapravo, če je rdeč znak, pomeni ti stojiš,
7: stoj, ja.
8: Če pa uno rumeno je pa bolj pred zeleni, pa pomeni gasa, piči miško.
7: Ampak vseeno previdno.
8: Ja, ja, ja.
7: 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, Gorenska.
7: 4 minute čez 6. Midva s Tilnom res že klepetava, ne, vseeno sva prišla malce prej v službo in Tilan včeraj kravi bal v Bohinu, ega.
8: Ega, to pa bo, to pa bo. Tako smo se sukali, jaz še enkolo želel, nisem toliko plesu, vmes so me že krče vlekel med plesom, ampak jaz mislim, da je bil to super kardio trening za jutr, ko gremo v Kranjsko goro, noge so pripravljene. Pa zdaj vem, kaj si da to slušalke, ne, da me bo še bolj pognal, da bo to šam šlo.
7: Iz Bohinja v Kranjsko goro vmes pa še nagradna igra, ki smo jo pripravili za
8: še
7: vas, poslušalci, poslušalke, skratka, zmešano tole vse skupaj z odlično glasbo. Share if I could turn back time. Dobro jutro.
8: Nazaj na vikend, ne?
7: Pejmo, ja.
8: Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: All That She Wants v Gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščiva z Urško. Ponedeljek je 21. september, 15.06. in za vas že padajo nagrade.
1: Ja, točno tako, ne. Približuje se tisti dan, ko se bosta Saša in Tilen iz Kranja v Kranjsko goro odpravila.
0: Če 24 tur namreč, ne?
1: Ja, že štartata. Ja. Treniraš. Dobro pa je, ne, da se tudi zavaruješ, Tilen, če nimaš zavarovanja urejenega. Pol je fino, da se zavaruješ in... V bistvu, veš kaj, ful je dober, ker je današnji dnevni pokrovitelj tudi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti zavarovalnica Triglav.
0: No, glih to sem hotel reči, jaz sem tam zavarvan že celo svoje življenje in vse štima, sploh pri nesrečah ali pa kakšnih zadevah v tujini, ker veš, da se mi to kar pogosto dogaja, ne?
1: Ja, in skratka, današnji dnevni pokrovitelj je zavarovalnica Triglav in tudi vi lahko pri njih sklenete zavarovanje. Zdaj, ob sklenitvi sodelujete še v njihovi nagradni igri za družinsko potovanje v Pariz in Disneyland.
0: Ne.
1: Midva vam danes podarjava oziroma v današnjem dnevu sklopu ponedeljka, ki bo in je že v tem trenutku dober, dobite paket zavarovalnice Triglav, ampak ne bo šlo tako preprosto, pa v resnici bo šlo zelo preprosto. Kaj morate narediti?
0: Ja, zelo simpel, tako kot smo že navajeni. Telefon v roke, SMS na nič 30 200 120 in napišete noter, pazi zdaj to, na otevril, zavarovalnica Triglav. In ko mi dobimo ta sporočila, nekoga pokličemo, vi se javite in evo, voilà, nagrada je vaša. Nič 30 200 120, zavarovalnica Triglav.

Na sakiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Boris Novković, kada idu izgubljene djevojkeše, dobrih petih manka do pol sedmih, dobro jutro, gorinskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi in če se v tem trenutku odpravljate od doma srečno, varno, previdno, pa dejte eno jakno gor.
1: Točno to, jaz zmeri zjutraj prva stvar pogledam, ne kašem bo vreme, kva je treba obleči. Ja. In danes bo tako, ne, mal en pullover čez, dejte, ka pol vse en lahko daš dol, ne. Gor pa težko.
0: Pa sončna očala, pa dežnik za vsak slučaj, ali ne?
1: To pa zdaj pogledamo, ker bo jasno, oblačno malo, tudi zjutraj po nekaterih nižinah megleno. Vetrček bo pihal na primorskem burja, najvišje dnevne temperature 20 do 24 na Goriškem, okrog 28, tako da marele danes ne bo treba na Gorenjskem.
0: Kakšne so pa trenutne temperature po Gorenjski? Kje smo? Približno...
1: Hladno jutro je, okrog 10 stopinj.
0: 10-13 stopinj po Gorenjski. Skratka, eno lepo ponedeljko jutro želiva, pa nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
3: Amava vse?
4: Ja.
3: Poten list, prigrizke, očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponoven tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
11: Kaj 55?
10: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
11: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
10: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Lepo pozdravljeni. V Podljubelu v občini Tržič že poteka obsežna sanacija ceste na Rebr. Občina Tržič bo obnovila približno 700 metrov dolgo odsek, sanirala plaz, ki se je sprožil med avgustovsko ujmo leta 2023, ter cesto po celotni dolžini asfaltirala. Zaradi del je cesta med Podljubeljem in Završnikom vsak dan med 7:30 zjutraj in 16 uro popoldan popolnoma zaprta. Promet je izven tega časa mogoč po začasni ureditvi. Več pa župan občine Tržič, Peter Miklič.
13: To je bil en projekt, ki sodi še v sanacijo po poplavah leta 2023. Zelo smo veseli, da smo zdaj na točki, ki začenjamo z deli. Bila je narejena uvedba v delo, pripravljalna dela že potekajo. Bo kar logistično in organizacijsko zelo zahteven projekt. Sama obnova ceste in pa sanacija plazu, predvideno je 300 delovnih dni, to je skoraj celo leto, moramo povedati, da je to edina dovoljna pot za 19 naseljenih hiš, tudi reku kar visokogorskih kmetij in bo, čaka nas kar zahtevno leto, da bomo pač to vse uskladili.
12: Projekt je vreden več kot 1 milijon evrov, dela pa naj bi trajala do konca junija prihodnje leto. Nadaljujemo v Cerkljah. Občinske svetnice in svetniki v Cerkljah so na zadnji občinski seji obravnavali rekorden proračun za prihodnje leto, težak blizu 30 milijonov evrov. Župan Franc Čebulj pojasnjuje, številka je tako visoka zato, ker
14: se nadaljuje izgradnja kanalizacije na področje Krvavca. Nadaljevali pa bomo tudi z pripravo projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundaren del. Druga je postavke so vsekakor nadaljevanje izgradnje vrtca v Zalogu, Rendop v Dvorjah. Nadaljujemo še tudi z deli Cerklje, Volke, Zgornji Brnik. Je pa vsekakor pomemben tudi še projekt začetek izgradnje bazena Podjenkovo Lipo in seveda tudi glasbene šole.
15: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu.
16: Po Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami tudi na cestah, kjer je že v znamenju zastojev na Štajerski od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Nekaj zgoščenega prometa tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Same odlične Train Drive-by, še prej pa Backstreet Boys Quit Playing Games. Uživajte.
10: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Train Drive By, še dobrih 15 jih manjka do 7. Dobro jutro, gorinsko jutro. Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
2: Haha, to pa je že jutri.
0: Ja, 22. september, to ni čez ne vem koliko časa, Tilen, to je jutri.
2: Ja.
0: Povej, treniraš, kako se pripravljaš?
2: Včer sem cel dan plesal, noge me bolijo, tako da recimo temu, da smo malo potrenirali kardio, jutri ga bomo pa do konca.
0: Jutri štartata že zelo, zelo zgodaj in v Kranjski Gori se bomo potem pridružili vama, tudi mi, tam bomo z našim mobilnim studijem, tako da poslušalci in poslušalke, vreme nam bo naklonjeno in pridite nas pogledati, pridite nas pozdraviti, luš tam bo, tudi za dobro glasbo bomo poskrbeli, je pa fino, ne, Tilen, če se ti karkoli zgodi na poti, je fino, da si zavarovan.
2: Ja, res je in hvala Bogu, smo zavarovani. Zdaj, zavr-

0: Varovalnica Triglav pripravlja tudi en fajn paket, nekaj SMS-ov smo že dobili, tisti, ki ste z nami že od 6 zjutraj, tisti, ki ste pa na novo se nam priključili, boste pa še malo počakali, ne? V nadaljevanju poveva, kako do nagrad, kaj so nagrade, ampak luštanje, tako da se splača ostati v naši družbi.
1: 22. septembra gremo v Kranjsko Goro. Ste z nami? V gibanju!

0: Take That Back for Good, še 9 jih manjka do 7. Dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilan sva v vaši družbi. Če morate biti ob 7. v službi in se sprašujete, kaj se dogaja na cestah, tole se dogaja.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Seveda v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, tudi na relaciji Vrhnika Ljubljana na primorski avtocesti lahko pričakujete zastoj, tudi na relaciji Unec Postojna pred delovno zaporo. Na primorski avtocesti je zastoj, zgoščen promet tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pa tudi na relacijah Mengeš Trzin Črnuče in Kamnik Domžale. 80-22-55, če še kaj opazite. Mi pa še pred sedmo nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Ostanite.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
9: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dankuchen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dankuchen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Napetosti na Bližnjem vzhodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si izmenjala nove grožnje, potem ko so hutijevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovemu vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene nafte. V Aziji se medtem pripravljajo na srečanje Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kitajska na pogovore prihaja z močnim izvoznim zagonom. Trgovina bo zato med osrednjimi temami srečanja pomembnega tudi za svetovna podjetja in cene. Za konec pa še v Bohinj na 67. kravjem balu se je zbralo dobrih 8000 obiskovalcev. Planšari so po poletju na planinah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali domače dobrote.
5: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7, na cestah pa jutrani zastoj. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse pa proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti lahko pričakujete zastoj zaradi del tudi v smeri Kopra, Meduncem in Postojno. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
0: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
7: Dobro jutro, ja, 3 minute čez 7, skrbiva za dobro glasbo tudi v tej uri. Dobro tek, če ste pri zajtrku ali pa uživate še v jutranji kavi. Midva vam bova zagotovo še v tej pol ure do pol osmih polepšala jutro, ker bova povedala, kako lahko dobite paket zavarovalnice Triglav.
8: Tako, na nič 30.

0: 200-120, zaenkrat lahko napišete samo zavarovalnica Triglav. Kaj se pa v zadju skriva, pa razkrijeva zelo kmalu.
1: Najprej pa čudovit svet. Dobro jutro.

0: Toni Cetinski, dobra ti noč, bivša ljubavi, 10 minut čez sedmo, dobro jutro v gorinskem jutru.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih?
2: Bomo videli, ne?
1: 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Ja, teden mobilnosti je na vrhuncu, jutri se Saša in Tilen odpravita od Kranja do Kranjske Gore s kolesom. V tednu mobilnosti pa je prav in spodobi se in pravično je, da vsi malce več hodimo, kolesarmo, gremo bolj trajnostno iz točke A do točke B in tudi naši najmlajši. Takšne poti pa so zdrave, prijetne in prijaznejše do okolja, ampak otroci vseh nevarnosti seveda še ne znajo pravočasno prepoznati. Radovednost, razigranost pa tudi malo preveč več poguma lahko hitro prinesejo padec ali pa kakšno drugo neprijetno presenečenje.
2: Ja, in vseh nezgod ne moramo preprečati, lahko pa smo na nje bolj pripravljeni, a ne, pri tem lahko pomaga nezgodno zavarovanje otrok in mladih zavarovalnice Triglav, ki velja ne glede na to, kje se nezgoda zgodi, sklenete pa ga lahko tudi preko spleta, recimo ob sklenitvi lahko sodelujete še v nagradni igri za družinsko potovanje v Pariz in Disneyland.
0: In današnji pokrovitelj, pokrovitelj današnjega dne je zavarovalnica Triglav in tudi vi lahko dobite paket zavarovalnice Triglav. Zelo, zelo preprosto, kaj morate narediti?
2: Na nič 30, 200, 120 pošljete SMS in napišete noter zavarovalnica Triglav. To je to, mi vas pokličemo in že čakamo nekoga, ne, da mu polepšamo tole jutro.
1: Kranj, Kranjska Gora, s kolesom. Saša in Tilen sprejmeta izziv.

0: Kalifornija ustavi v bi čas 20 minut čez sedmo, mi pa že odštevamo.
1: Jaz sem za, da me kdo porive od zadnji, na robe se je slišal. Tila. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od zadi, na kolesu seveda, ne veš, vse je narobe, mi se, kakšni packi, rej.
0: Ja. Ja, kdo bo Sašo porival od zadaj, to nas v resnici ne zanima, ampak Tilan, ja, ti boš tam, najprej boš za njo, jutri se odpravljata iz Kranja do Kranjske Gore, zdaj kdo bolj trenira, Saša, jaz bi na te stavila, no. Zdaj pa povečam,
1: bok ne dej, da stavaš name, ker jaz sem letos zelo malo kilometrov na kolesu narejenih. Vsako leto jih imam precej več kot letos, tako da jaz bolj hodem. Ta je pa trmast, ta je pa ful trmast in jaz mislim, da bo on šel boljš kaj jaz. Veš.
0: Se veselita, česa vaju morda najbolj strah? Tilan, česa je tebe strah?
1: Ne, da nav za jest po pot, to je Tilna strah.
2: No plus, da bo ti hlače, ki jih imam, ne za na kolo, so zelo oske. Ta jih je že videla in me je strah, da bo kaj ven pogledal. Kukar.
1: E, to je pa super teaser za vse, da nas pridejo pogledati.
0: Ja, da nas pridejo pogledati. Poskrbljeno bo za vse okuse. Ne, Sašo lahko porivate od zadi, ja. Tilno pa lahko kaj ven pogleda. Skratka, kakšno bo.
2: Ja, no.
0: Kaj pa bo dogajanje v Kranjski Gori, se dobimo, tam bomo tudi mi. Kaj lahko pričakujemo na cilju?
1: Ne, Urška, morava povedati tudi to, da že med samo potjo nas bodo poslušalci spremljali. Eno super presenečenje, ti tudi sploh ne veš, naj očaka že zjutraj tukaj len. Ti tudi še ne veš, Urška. Ne ve.
0: Imamo don sestank.
1: Imamo don sestank, tako da boste dobili vse informacije. Se pravi, tudi ko se bova pognala, bo že živahno.
0: Že komaj
1: ne bom
0: čakam.
1: Več povedala. Okay. Ja. Potem pa tudi na poti, na postojankah se bova ustavljala, kjer bojo lahko poslušalci, bojo pa tudi znani. Ne? Tako da
0: skratka,
1: bomo
0: ja, spremljajte
1: v Kranjski
0: nas.
1: Gori pa tudi, oprostite, te prekinjam, veš, dve babi, to se ne neka govor. V Kranjski Gori bo pa potem vse do 5. ure tudi, se pravi, živahno, tam bo naš mobilni studio, tam boš tudi ti delala, boš cel dan jutar, ne vem, če svedla, zdaj veš.
0: Ja, zdaj vem, zdaj veš, zagotovo, ja sem jaz del.
1: Vidim, da skrat dobre vole. V glavnem, midva bova pa tam prešvica načakala, da naj pride kdo pozdraviti, kaj prinese in zaspit.
2: Za umit, recimo.
1: Za umit pa tudi.
0: Skratka, prinesete lahko tudi nam, ker bomo tam še delali, luštem bo. Mi smo pripravljeni, vidva sta malce manj po mojem.
1: Imaš pa ti za biti pripravljena ta stara, no daj povej zdaj.
0: Midva greva
3: Hodi, kolesari, premahni se z nami.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
3: Kje inox materiale se dobi?
0: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
0: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
4: Vabi k vpisu, otroke in odrasle.
0: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
4: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
0: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: Wow, Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
12: Kaj 55?
11: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
12: In 25 na ostale pohištvo za dom.
11: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. V občini Škofja Loka občane opozarjajo, naj zelenega vrtnega odpada ne odlagajo na brežine in obrežje reke Sore. Jeseni ob urejanju vrtov nastaja več trave, listja, vej in drugega rastlinskega odpada, vendar odlaganje takšnega materiala ob vodotokih ni dovoljeno. Ob močnejšem deževju ga namreč lahko odnese voda, veje in drugi ostanki, ti pa se lahko zagozdijo ob mostovih, prepustih in zožitvah ter ovirajo pretok vode. To lahko poveča nevarnost poplavljanja in erozije brežin. Na občini Škofja Loka zato svetujejo, naj občani zeleni odres kompostirajo doma ali ga oddajajo prek komunale Škofja Loka. Lahko pa ga odpeljajo tudi v zbirni center Draga. Nadaljujemo v Kranju. Domoznanski september je v gorenjskih splošnih knjižnicah namenjen prireditvam, s katerim se v ospredje postavljajo bogate zbirke gradiva o gorenjskih krajih in ljudeh, posvečen pa je tudi aktualnim dogodkom na Gorenjskem. Pozornost temu posvečajo tudi v mestni knjižnici Kranj. Nina Svetel.
14: Seveda poteka domoznanski september, kot je tradicionalno v slovenskih knjižnicah, in kolegi so se letos raziskali zgodbo alpinistke Nadje Fajdiga ob njeni stoletnici rojstva. Tako da bomo v bistvu se temu posvetili. Razstava bo na ogled od srede 23.

0: moškega, ženskega alpinizma.
1: V domoznanskem septembru v mestni knjižnici Kranj bo letos v ospredju Nadja Fajdiga, članica znane kranjske družine in ena najpomembnejših slovenskih alpinistk. Med njenimi najbolj odmevnimi dosežki so usponi v Dolomitih, francoskih Alpah in na Matterhornu. Njeno življenjsko in alpinistično pot pa bodo predstavili na domoznanski razstavi v mestni knjižnici Kranj. Odprtje bo v sredo 23. septembra ob 18. uri, spremljala pa ga bosta kratko vodstvo po razstavi in predavanje raziskovalke Julije Šuligoj o zgodovini slovenskega ženskega alpinizma.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
3: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: V znamenju zastojev, točno pol osmih je ura, jutreni zastoj pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani. Zastoj na Primorski avtocesti tudi v smeri Kopra med Uncem in Postojno, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
6: Same odlične, Laura Pausini, Stranja Mori, še prej pa Tina Turner in Private Dancer. Uživajte.
5: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Neno, Belan, sunčan dan, sunny day, še dobrih 15 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi. Ponedeljek je, čudovit teden je pred nami, bom rekla, naporen, ja. Športen, je pa za nami tudi lep vikend, sploh nedelja. Tilen, ti si bil v Bohin na Kravjem Bali, ojga.
1: Ej, v Bohin, dež ni imel tam mladih ta vikend.
0: Ja, še dobro.
1: Je pa res, da tole so kar šokovi, moram reči, da gre človek v nedeljo žurat. Mislim, žurat na Kravji Bali.
0: Seveda, ja, pa je žur, ne? Ti mi razlagal, kakšen hud žur je bil.
1: Tok me noge bolijo, da upam, da jutro za na kolo, da bo tole še primerno.
0: A je bil žur tudi zaradi tega?
2: Planica, planica, snežina kraljica.
0: Ne zaradi planice, ampak izvajalcev.
1: Zaradi avsenikov, ja. Ej, koliko so bili dobri. Fajn je bilo, jaz se to kvartel nisem že po mojšem kol v življenju.
0: In si pa govoril tudi s Sašotom, dajmo se spomen, dajmo poslušati.
3: Smo na Kravjem Balu v Bohinju. Tole je ena res krasna lokacija, lepo vreme imamo. Kakšni so občutki špila doma v objemu gora?
4: Mi smo že večkrat bili na Kravjem Balu in za nas je to ena taka posebna čast, ker je že tako

0: bogata tradicija. 67 let že to poteka. Sploh za mene je zelo čustveno tudi, kaj je starata med telimi gorami igral prav na ta kravji bar, tako da so na njega lepi spomeni tukaj v krajih. Rekel, da še njegovi takti še danes donijo in smo veseli, da smo lahko podaljšak te zgodovine. Je pa res, da mogoče sem že na odru omenil, ljudje morajo včasih lepe kulise nositi, pa dizajner je pa to, kaj pa nič, kaj pa vse je kič, kar pa nese v sabo, tako da v bistvu je lepo biti v takem objemu narave.
1: Veliko igrate tudi v tujini. Kaj tebi recimo pomeni igrati doma oziroma igrati v okolju, ki ga opisuje tudi pesmi?
0: Doma je v bistvu za mene najtežje, ker tukaj so ljudje, ki nas najbolj poznajo, najbolj imajo to glasbo v šestih, ki pridemo nekam v tujino, že v letih nekaj še ansambel pri njih igral, tako da je zmeraj nekaj novo in je vse wow. Doma so pa, ne bom rekel razvajeni, ampak pošteni poslušalci, najboljši pokazateljni, a je dobra forma ali ni, tako da se potrudimo za domače, ponovat še bolj.
1: Ok, ko sva že pri domačih stvarih, domača hrana, brez česa nedelja ne uide.
0: Ha, pri nas, mi smo kot ansambel zelo, imamo zavezane roke, na veselicah so čevapčiči, doma so nedeljska kosila, tako da mi nismo nadzbirčni. Vzamemo tisto, kar je, pa smo zadovoljni.
2: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

0: Ed Sheeran, Photograph, še 11 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi, še preden ura odbije 8. Nadaljujemo tudi z odlično glasbo Rockset, Wish I Could Fly, še pred 8. Tako da ostanite v najni družbi še naprej.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: 55.
7: Kaj 55?
6: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostale pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
8: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
9: V Kranju začnemo 22. septembra.
10: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
11: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
10: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
11: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
10: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
14: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po vzporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine. Protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Medtem so volivci v dveh nemških deželah premešali politične karte. V Mekelburgu pred Pomorjanskem po prvih projekcijah vodi skrajno desna alternativa za Nemčijo. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca so komaj nad pragom za vstop v parlament. Merc je njihov izid označil za katastrofo. V Berlinu največ glasov kaže levici, vodstvo na volitvah še ne pomeni tudi vodenja deželne vlade. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo namesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešejo ob elektronski glasbi, v rokah pa imajo espresso ali kapučino. Dogodki praviloma trajajo približno 1 uro, nato se udeleženci odpravijo naravnost v službo. Organizatorji pravijo, da je ideja preprosta, druženje in energija prave zabave, le brez neprespane noči in jutranjega mačka. Nekateri rejvi ponujejo še zajtrk, skupinski sprehod ali vadbo.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: In pa previdno ter potrpežljivo zaradi pneumatike na vozišču je v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške ceste proti Kosezam. Ponavljam, pneumatika na vozišču v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti, zaradi tega je zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške proti Kosezam. Nekaj zastojev še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na Primorski avtocesti od Vrh in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno.
0: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Kombinacija urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
6: Dobro jutro, dober dan. Danes bova poskrbela v tej uri tudi za to, da pogledamo, kaj pravijo zvezde. Tilen, zate osebno ti lahko napovem, da boš jutri utrujen, zdelan, ampak srečen in zadovoljen.
7: O, bravo. Ja, namreč gremo kolesariti v Kranjsko goro. Več o tem v nadaljevanju. Imamo tudi nagrade za vas, tako da ostanite v naši družbi. Še prej pa sama dobra
6: glasba.

0: Zelena dežela in Viktori, ena, ki zelo dobro opiše tudi Evropski teden mobilnosti, ko smo trajnostno in seveda pazimo na to, tudi kako pridemo v službo in gremo po opravkih.
1: Kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih. 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: Ja, Tilen, jutro se boš v službo pripeljal, predvidevam, da z avtomobilom, ker bo zelo zgodaj, ne zato, ker ne bi bil trajnostno razpoložen.
2: Tako?
0: Potem pa se boš v službo, pravzaprav ali pa po službeni dolžnosti, odpeljal v Kranjsko goro in to s kolesom.
2: Ja, res je, jutro je ta dan, ko greva Sašo na kolo, kar nekaj kilometrov nas čaka, lepo vreme bo. Kaj pa je najbolj važno za vas, ki nas boste spremljali, lahko se nam pridružite, če ne med potjo, pa na končnem cilju, ne, v Kranjski gori, kjer bo tudi naš mobilni studio. Dogaja se bo cel dan, različni gostje, dobra muzika, tudi kaj za pikant, ne?
0: Tako da ja, bo, se veselimo vsega tega.
2: Ja, en lušten dan je jutro pred nami, kako pa bo to potekalo, pa kašni bomo zvečer brez moči, bomo pa videli, ampak evo, vse v smislu, oziroma v stilu tedna mobilnosti.
0: Je pa res, ne, da lahko poslušalci, poslušalke postanejo tudi gledalci, gledalke, ki je na naših socialnih omrežjih, ne?
2: To pa itak lahko spremljate, oziroma najbolj važno je, da poslušate naš program, ne, ker tudi jutri se bodo odvijale nagradne igre, tako kot tudi danes se odvijajo in vsak dan prej, tako da se splača, no.
0: Ja, več o tem poveva tudi v nadaljevanju, skratka, jutri smo trajnostno, športno, kolesarsko razpoloženi, zraven pa ne bo manjkalo odlične glasbe.
2: Tako.
1: Kranj, Kranjska gora, s kolesom. Saša in Tilen sprejmeta izziv.

0: Pink in What About Us, točno 20 minut čez 8. Urška in Tilen sva v vaši družbi in ja, jutro počasi postaja dopoldne, zaenkrat še pretežno oblačno in tudi megleno. Upam, da ste vzeli sabo kakšen pulover, ampak v popoldanskem času bo ta pulover lahko že ovit okoli pasu ali bokov. Ja,
1: res je, do 23 stopinj danes na Goriškem pa do 28 stopinj in zdaj ne, zjutri se res pozna in rosa, in malo
0: prav
1: to
0: čudovita
1: hladno.
0: Jesenska jutra so.
1: Ampak ko pa on zapoje, ne, recimo zlatni konci, letnje zore, došli so v njene dvore, pa imamo radi tako vrsto zore, ne?
0: Imamo radi in dajmo tole, ne, za vse, ki se morda še imate to potrebo, da se spominjate poletja, morja, terase, Dalmacije, Korčule.
1: Tako, pa zdaj kakšen vikend je še tak za pobeg na morje, ne?
0: V jesen je na morju celo še lepš kot poleti.
1: Dejmo se počarati.
0: Manje gneče.
1: Ja, točno
0: dobro
1: to.
0: Dobro jutro.

0: Eurythmics in When Tomorrow Comes. Ja, še slaba minuta manjka do 8:30, samo še malo pa manjka tudi do vajnega popotovanja iz Kranja v Kranjsko Goro. Vse to se bo zgodilo jutri, ko bosta Sašo kolesarila. Še prej pa vam postreževa tudi s tem.
1: Brian Adams in Have You Ever Really Loved a Woman? A si kdaj že zares ljubil žensko?
0: Ja, kako pa to paš?
1: Ja, dejmo jo.
0: Najprej zdaj za pokušino. V nadaljevanju po celoti, še pred tem pa preverimo.
1: Kaj novega na Gorenjskem?
0: Ostante.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si. Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
11: Kaj 55?
10: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
11: In 25 na ostale pohištvo za dom.
10: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo v začetku oktobra potekalo v Šenčurju, bo vplivalo tudi na ravnanje z odpadki. Zbirni center Šenčur bo zaradi prvenstva zaprt od petka 2. oktobra do vključno srede 7. oktobra. V tem času bodo lahko občani Šenčurja odpadke odpeljali v zbirni center Zarica v Kranju. Komunala Kranj pa ob tem opozarja tudi na cestne zapore, ki lahko vplivajo na redni odvoz odpadkov za občane Šenčurja. Zato jih pozivajo naj na dan odvoza zabojnike na prevzemno mesto postavijo pravočasno, najpozneje do 6. ure zjutraj. Kako se je Kran skozi desetletja spreminjal, pa si lahko ogledate v galeriji Prešernove hiše v Kranju. To prikazuje razstava, ki posamezne mestne predele Kranja in spomenike postavlja ob bok njihovi današnji podobi. Starejše fotografije, ki prikazujejo, kako je Kran izgledal danes, hrani fototeka Gorenjskega muzeja. Sodobne posnetke istih lokacij danes pa so ustvarili člani fotografskega društva Janez Puhar Kranj. Razstava obiskovalca vodi skozi razvoj mesta od starega mestnega jedra na pomolu nad sotočjem Save in Kokre do poznaje nastalih mestnih predelov. Med prepoznavnimi deli Kranja so staro mestno jedro z glavnim trgom, območje ob Savi in Kokri ter soseski Zlatopolje in vodovodni stolp, ki sta se začeli razvijati po drugi svetovni vojni. Avtor razstave, dr. Damir Globočnik, ob fotografijah predstavlja tudi velike spremembe, ki jih je Kranju prinesel razvoj industrije. Posebej pomembno je bilo obdobje med obema svetovnima vojnama, ko je Kranj postal eno najpomembnejših središč tekstilne industrije v Sloveniji. Mesto se je takrat hitro širilo, število prebivalcev pa je naraščalo skupaj z novimi delovnimi mesti in stanovanskimi naselji. Razstava je na ogled v galeriji Prešernove hiše v Kranju do 28. septembra.
14: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
15: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Dobro jutro, voščim še na ceste, 5 minut je čez pol deveto. Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa zastoji prav tako na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorki od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Radar in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
17: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
18: Je kot obljubljeno, Enya, Only Time, še prej pa Bryan Adams in Have You Ever Really Loved a Woman. Dobro jutro.
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: In ja, Only Time v Gorenjskem jutru, ko še 16 minut manjka do 9. ure, Tilen Jurška, sva v vaši družbi in ponedeljček je 21. september.
1: Ja, in točno tako, začetek novega tedna in prav je, da se ozremo tudi v nebo in pogledamo, kaj so za nas pripravile zvezde. No in največ sreče pri novih poznanstvih bodo ta teden imeli dvojčki. Povsem naključen pogovor vam lahko odpre zanimiva vrata. Levi, pogumno predstavite svoje ideje, ker lahko se tam skriva priložnost, da stopite v spredje. Tehnice pa naj ne čakajo več na dovoljenje drugih. Strelci naj se ne, naj ne zavrnejo povabila samo zato, ker bi raje ostali doma. Ravno tako vodnari morda in strelci in vodnari se morajo morda v prihodnjih dneh še malce več družiti.
0: Alo, sam nekaj dodam. Glih minutko pred tem smo z Učko klebetala iz vetra o tem, če bi nekam šla, pa se bi jazko, joj, ne da se vide kot vodnar, pa Učka kot strelka. Ja, tudi ne. No, evo ti horoskop.
1: Mislim, da je tole znak, Tilen, da, ja, se, da morva, da morva.

0: 23. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
2: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
6: 55.
7: Kaj 55?
6: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Dan.
8: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin, brunarica in hiša Kosobrin.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. SD, Svoboda in Levica danes vlagajo interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Očitajo mu predvsem, da je vlada pri odnosu do Izraela njegove interese postavila pred slovenske. Kajzer očitke zavrača in govori o viharju v kozarcu vode. Koalicija medtem predlaga umik dveh opozicijskih predlogov za preiskovalni komisiji, čež da je treba počakati na oktobrski referendum o novi ureditvi preiskav. Zasebni študentski servisi pa dobivajo državno konkurenco. Zavod za zaposlovanje bo 1. oktobra zagnal digitalni sistem za iskanje dela, napotnice, obračuni, ur in izplačila. Strošek delodajalca in zaslužek študenta ostajata enaka, delež posrednika pa bo šel v štipendijski sklad. Zavod zaslužka ne bo založil, zato bo študent čakal na plačilo delodajalca. Ljubljana pa bo po 7 letih znova dobila neposredno letalsko povezavo z Berlinom. EasyJet bo na tej progi začel leteti 7. aprila prihodnje leto in sicer dvakrat tedensko ob sredah in nedeljah. Z Berlinom bo prevoznik iz Ljubljane ponujal 5 destinacij.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Lep pozdrav tudi na naše ceste, 2 minuti čez, oziroma 3 minute čez 9 so, na cestah pa še nekaj v znamenju zastojev na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa jutri v torek 22. septembra bo na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo do pol ure. Srečno, varno, vidno, kamorkoli se odpravljate. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno!
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: Dobro
7: dan. Jutro. 3 ja. Minutke čez 9. ponedeljek 21. smo. En dan pred tem, ko skočimo na kolo do Kranjske Gore.
6: Ja, ko boš ti vrtel noge, ne samo jezik, Sašo pa bo nekdo porival od vzadaj. Tudi jutri. Ja. Skratka, ja. Več o tem v nadaljevanju. Kaj pa lahko vi že danes imate od tega? Tudi to poveva v nadaljevanju. Dobro jutro oziroma dobar dan.

0: Z Melko bit točno 15 minut čez deveto je Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: Jan, smo skoraj na vrhuncu tedna mobilnosti, jutri. Danes, če se v tem trenutku odpravljate od doma, dejte premisliti, a ne bi šli raj peš ali pa s kolesom ali pa ne vem, s kirojem, ker v tednu mobilnosti sploh je prav, da več hodimo, da se več gibamo, da uporabljamo morda tudi skiro, rolerje, karkoli in tudi naši najmlajši ne, so pogosto na skirojih in jih vidimo tudi po mestu, ko se vozijo s čalado ali pa brez, skratka, sploh če so brez, fino, da so dobro zavarovani. Zavarovalnica Triglav ponuja odlične pakete tudi za naše najmlajše, za njihovo nezgodnje zavarovanje, ker pač nezgoda se lahko zgodi zelo, zelo hitro in prav je, da imamo dobro zavarovanje. Ob sklenitvi zavarovanja pa lahko pri zavarovalnici Triglav sodelujete tudi v nagradni igri za družinsko potovanje v Pariz in Disneyland. Zdaj, zakaj o tem govoriva? Ker je to prav, ker je se to spodobilo in ker je zavarovalnica Triglav tudi naš dnevni pokrovitelj med tednom mobilnosti.
2: Tako in zdaj vaš izziv današnjega mobilnega tedna dneva je to, da vaše hitre prstke vaši hitri prstki objamejo telefon in nam pošljate SMS na nič 30 200 120 z besedo zavarovalnica Triglav in čaka vas ena lušna nagrada. Tako.
0: Paket zavarovalnice Triglav, nič 30, 200, 120, zavarovalnica Triglav, morda mi dva še pred deseto koga pokličeva, če ne pa vsekakor danes.
1: Kranj, Kranjska gora, s kolesom. Saša in Tilen sprejmeta izziv.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
4: Potem je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
4: Tačka.
5: Vse za živali.
4: Na enem mestu.
6: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
11: Kaj 55?
10: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
11: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
10: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: V četrtek zvečer so bili policisti obveščeni o ropu na enem izmed bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju. Med občani krožijo informacije, da naj bi šlo za Petrolov bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih sta v prodajalno vstopila dva zamaskirana mlajša moška, ki sta od uslužbenca zahtevala denar. Svojo zahtevo sta podkrepila tudi s pištolo, ki sta jo v roki imela oba. Ali je res šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano. V ropu pa sta tatova odnesla nekaj denarja, vsota prav tako ni znana. S kraja sta pobegnila s kolesom in eskirojem. V dogodku na srečo ni bil poškodovan nihče, policisti pa so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo zbiranjem obvestil. Za pomoč prosijo tudi morebitne očividce, saj roparja še nista bila izsledena. Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcema karkoli vedeli, prosimo, da to sporočijo na policijsko postajo Kran, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Po krajevnih skupnostih v mesecu septembru potekajo srečanja, na katerih mestna občina Kran predstavlja aktualne projekte in načrte, ter prisluhne pobudam, vprašanjam in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Kranja Matjaž Rakovec.
13: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov. Mogoče včasih ni glih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost, urnik pa mislim, da je objavljen, pa kdaj, na katero krajevno skupnost pridemo, je pa tudi na objavljene na naši internetni strani kran.si.
14: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
15: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaza.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
16: Na cestah v naših koncih pa v tem trenutku. Brez večjih posebnosti morda naj opozorim na tole, da bo jutri, torej v torek 22. septembra, na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. Še en radar ste sporočili, moder Berlingo je na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču. Pozor, omejitev tam je 80 km na uro.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Same odlične Boris Novković, dok svira radio, pa tudi 7 Seconds, še prej pa Pink Floyd in Another Brick in the Wall. Uživajte.
10: Gorenjsko jutro z veliko

0: Cutting Crew In Your Arms Tonight, še 12 jih manjka do 10. Urška in Tilan so bila v vaši družbi in jutro se takole prevešal do povdne, bo šlo popovdne, popovdne v večer.
1: Večer v jutro in jutri se zbudimo.
0: Ja, in kaj gremo in za gremo, jahamo?
1: Tako, vsak svojega.
0: Vsak svojega.
1: Pa gremo z njim v Kranjsko goro. Čelade so prispele, kolesa pridejo danes. Vi ste z nami non-stop. Jaz pa že komi čakam, ja, da evo, jutri gremo na kolo, da zaključimo tale teden mobilnosti, finalni dan.
0: Tilen, kako se boš zdaj zadnje priprave na vseeno neravno najlažji izziv zate, recimo?
1: Ja, kako se bom pripravljal?
0: Ja.
1: Kakšen dober kosilček, pa velik počitka. Kakšne
0: hidrate, ja, tako, hidrate, velik počitka. Tako, ja. Dej, res se tega držno.
1: Bom,
0: jutri navijali zate za Sašo in da se pol dobimo v Kranjski gori in skupaj zažuramo. To velja tudi za vas, poslušalci, tako. Poslušalke.
2: Gorenjsko popovdne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: kateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
2: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
1: Spoznajte razliko na goba.eu.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
9: Citroen C3.
8: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
9: Citroen.
10: Obiščite nas v avtohiši Kran.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. V Nemčiji je skrajna desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pored Pomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35%, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. Medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10,000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metall je napovedal več kot 280 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovaren in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100,000 delovnih mest. Še pogled v trgovske vozičke. V slovenskih gospodinstvih vsak prebivalec letno zavrže okoli 35 kg hrane, približno tretjina bi bila še užitna. Trgovci zato pred iztekom roka znižujejo cene, izdelke predstavljajo na posebne police in presežke poudarjajo humanitarnim organizacijam. Pomembna podrobnost pa je, da uporabno najmanj done pomeni nujno, da je živilo naslednji dan za smeti. Za konec pa še v Bolivijo, kjer je drobna divja mačka čez noč postala zvezda. Znanstveniki so trdili, da tigrino pripada novi vrsti imenovani Tilkajo. Gre za prvo novo živečo vrsto divje mačke, ki jo je znanost opisala po več kot stoletju. Tehtale kilogram in pol pred množico obiskovalcev, v zavetišču pa se najraje skrije med rastlinje.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Štajerski, Dolenjski, Primorski in Gorenjski avtocesti, proti Ljubljani pa na cestah Mingeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica, Laurica in Medvode, Ljubljana.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela, Žiga.
8: En lep dober dan z Radia Kranj, pa se je začel nov teden, nov delovni teden, nov šolski teden, ne pa še tudi nov študentski teden. Študenti imajo še nekaj privilegijev, točno 2 tedna so še ti privilegiji, potem pa tudi za njih novo študentsko, ne šolsko leto. No, za nas pa nova infotočka.
0: Infotočka.
8: V infotočki najprej obvestilo: na Delovskem mostu v Kranju se danes pričenja popravilo vozišča, zaradi česar bo okvirno do 12. oktobra vzpostavljena delna zapora Delovskega mostu, zaradi del bo zaprt desni vozni pas v smeri proti Škofji Loki. Kljub popravilu pa bo čez Delovski most zagotovljen dvosmerni promet, upoštevajte pa prometno signalizacijo. V nadaljevanju infotočke tudi o tragediji, ki se je v soboto popoldan zgodila na območju Slapa Savica, kjer je umrl 44-letni oče, ki je poskušal pomagati svojemu otroku, ki je zdrsnil v globel. Več podrobnosti v nadaljevanju. Nekaj bolj pozitivnih trenutkov pa bomo podoživeli, ko se bomo spomnili dneva krajevnih skupnosti, ki je v soboto potekal v Kranju na glavnem trgu. Zanimivo je bilo, veselo je bilo, če ste slučajno šli kaj mimo, ste se zagotovo ustavili, ker mimo, brez da bi se ustavili, bi človek kar težko šel. Vse to v nadaljevanju, najprej ena za dobro jutro, dobro dan.

Tako le, vesela za 8 čez 10, ko smo po večini po službah, po obveznostih, če ste že na malici, dober tek, če ste že z nje, pa morda eno kavico, da bo delo steklo hitreje in lažje. Kot smo že prej omenili, na Delavskem mostu v Kranju potekajo dela, popravilo vozišča, prometni režim bo nekoliko spremenjen, zato počasi in previdno, pa seveda strpno ob tistih urah, ko greste iz službe in pa nazaj. Se je pa morda ste že slišali v soboto zgodila tragedija na območju Slapa Savice. Tuja štiričlanska družina je bila na ogledu Slapa in med vračanjem nazaj se je ustavila na prostoru za počitek. Takrat pa se je od družine oddaljil 7-letni otrok. Kmalu zatem so zaslišali njegove krike, otrok naj bi zdrsnil v globel, za njim pa se je seveda v želji, da bi mu pomagal in ga rešil, pognal oče, ki je prav tako padel v globel, pri tem pa utrpel še hujše poškodbe kot otrok. Tako je seveda sledil klic na pomoč in kar nekaj reševalcev je bilo v času nesreče na vaji, ki je potekala na plezališču v Bohinju, torej ne tako daleč stran od mesta nesreče, zato so se praktično na kraj dogajanja odpravili takoj, tam pa so se morali spustiti 60 metrov v globino in dosegli otroka, ki je utrpel hude telesne poškodbe, pripravili so ga za transport in s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Njegov 44-letni oče pa padca žal ni preživel. Šlo je za družino iz Izraela, ki je bila na počitnicah v Sloveniji. Gorska reševalna služba pa je na svojem profilu izpostavila, da so take nesreče, pa tudi gorske nesreče, le redko kdaj posledica ene same napake, da gre pogosto za verigo okoliščin na ključi in napačnih odločitev, ki se v nekem trenutku sestavijo v nesrečo.

0: Wham oziroma George Michael in Careless Whisper na radiju Kran, 13:10 je, mi pa gremo malce nazaj do sobote še, namreč ko je na glavnem trgu v Kranju potekal dan krajevnih skupnosti. V Kranju oziroma v mestni občini Kran je, morda veste, koliko krajevnih skupnosti, dam vam še kakšno sekundo, če ste ravno predsednik katere izmed njih, potem najbrž veste številko, sicer pa v mestni občini Kran je 26 krajevnih skupnosti. Vse sicer niso sodelovale v soboto, večina pa, ampak glavni trg je bil kljub temu poln dogajanja, krajevne skupnosti so se predstavile na stojnicah s svojimi društvi, svojimi aktivnostmi ter seveda dobrotami. Prijetno druženje, ki ljudi v Kranju povezuje, mlajšim generacijam pa daje dober zgled sodelovanja za prihodnost. Župan Matjaž Rakovec je bil seveda tam in v družbi naše kolegice Urške tudi zelo dobro razpoložen.
1: Četrto leto zapored praznik krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti se tukaj razstavljajo vse svoje dosežke, predvsem pa kulinarične dosežke. Imamo zanimivost, prvič sem pojedel sladoled iz Kostanja.
2: Ni odličen.
1: Odličen, ja. Ni preveč sladek,
2: ja,
1: to nas je seveda Besnica je znana, ne samo po besniški voščenki, ampak tudi po sladoledu. So ogromno ljudi je.
0: Ja, ogromno ljudi je bilo tam in vsak je seveda našel kaj zase, če ste šli mimo, ste se zagotovo zadržali. Mnogi mimoidoči so se ustavljali, pokramljali si, ogledali ponudbo in tudi razstavo, ki je bila ob vodnjaku, kaj seveda popili in poskusili. No, seveda pa so krajevne skupnosti v Kranju deli mesta, ki vsak zase prispevajo nekaj, da je Kran tak, kot je. Tako razmišlja tudi predsednik krajevne skupnosti Primskovo, Božo Zupan.
3: Težko rečem, a smo vas, a smo del mesta, ker smo v bistvu na obrobju Kranja, ne, in smo seveda po ene strani znani po teh trgovskih conah, ne, vsi poznamo te trgovine, ki so v okolici, ne, po drugi strani imamo pa seveda zelo lepe sprehajalne poti, v bistvu bom rekel iz Primskovega proti Šenčurju, recimo v občini, ali pa zelo lepa pot je ob Kokri do Kosorepa in seveda imamo, bom rekel, obenem nekako podjetništvo, ne, in v bistvu zdrav način življenja.
0: Ja, dan krajevne skupnosti je na glavnem trgu v Kranju letos potekal že četrtič. Vsaka krajevna skupnost nekaj prispeva k mestu. Važen je pa to, da med njimi ni fovšije.

0: Če bi v zadnjih septembrskih dneh želeli pridobiti še kakšno uporabno znanje, Ljudska univerza Kranj v tem tednu pripravlja še zadnji dve brezplačni delavnici v okviru središča za samostojno učenje. Brezplačni delavnici, tako je. Prva bo že jutri v torek, torej v Cerkljah, namenjena pa bo vsem, ki bi radi izvedeli več o tem, kako komunicirati z osebo z demenco ali pa razumeti demenco. Takšno znanje je lahko še posebej dobrodošlo za vse svojce, saj se z demenco srečuje vse več družin. Primeren način komunikacije pa lahko precej olajša vsakodnevne situacije. No, četrtek pa bo v medgeneracijskem centru v Kranju sledila še delavnica popotne nemščine. Obe delavnici sta, še enkrat povem, brezplačni, je pa dobro vedeti tole, dodaja direktorica Ljudske univerze Mateja Schmidt.
1: Lep pozdrav z Ljudske univerze Kranj.
0: Lep pozdrav.
1: Za prijavo na brezplačne delavnice nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si ter se prijavite.
0: Ja, hvala lepa. Zaston torej po znanje o demenci lahko jutri v Cerklje ali pa v četrtek v medgeneracijski center v Kranj po zaston znanje iz popotne nemščine. In če bom prav povedal, potem lahko rečem bis nächstes Mal auf Wiedersehen, ampak predtem pa še ena tale, Faith Hill.

0: Faith Hill in njena Breathe je včasih res pomaga, že če samo globoko vdihnemo ali pa to parkrat ponovimo, pa se takoj tudi skuliramo in lahko gremo potem naprej, tako kot gremo mi naprej sedaj z našim programom in pa napovednikom. Pogledamo v prihodnost, najprej seže pogled ne z Goričkega v Piran, ampak tja nekaj po 11. uri, ko bomo v naši oddaji Puls dneva danes pozornost namenili tudi novemu šolskemu letu v mestni knjižnici v Kranju, ki se je septembra s prihodom šolarjev in dijakov nazaj v šolske klopi prav tako še bolj odprla, na stežaj odprla svoja vrata in začela z dogodki tako tistimi za odrasle, starejše, kot tudi tistimi za najmlajše. Zato več o začetku novega šolskega leta v mestni knjižnici Kranj danes po 11. uri, ustavili pa se bomo tudi na Ljudski univerzi v Kranju, ki vabi na brezplačne programe in izobraževanja ne samo v Kranju, ampak tudi v sosednih občinah. Več torej po 11. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. pa skočimo v zgodovino današnjega 21. septembra. Kolegica Urška se vedno poda v lov za zanimivostmi, ki so se zgodile na današnji dan, pa tudi kakšno staro zgodbo z kakšnega starega cajtenga zvoha in jo seveda pove. In vi vabljeni k poslušanju nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, popoldne pa vam krajšamo čas in delamo si dobro družbo nekaj po 14. z Gorenjskim popoldnevom, ki ga začenjamo in tudi danes peljamo vse tja do poznega popoldneva, lahko že rečemo 18. ure. Tako. Sledijo pa še izgubljenčki. En maček se mi zdi, da se zadržuje v stražišču, pa je fajn, če se najde njegov skrbnik.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Tole pa je kratka rubrika o izgubljenčkih, v kateri danes iščemo skrbnike oziroma lastnike, bolj prav je skrbnike, domače kratkodlake mačke z rjavo črnim tigrastim vzorcem, ki se trenutno nahaja na Škofjeloški cesti v Stražišču na hišnih številkah 39 in 41. Že nekaj dni je tam se zadržuje, torej domača kratkodlaka mačka s črno rjavim tigrastim vzorcem. Je navajene ljudi in je prijazna, pravijo, naj pa se njeni skrbniki javijo trenutnim najditeljem na številko 040 994 550. Fotografija mačke in pa opis sta dostopna tudi na naši spletni strani Radio Kranj v rubriki Izgubljenčki.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
6: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
7: V Kranju začnemo 22. septembra.
8: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
9: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
8: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
9: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
8: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Lepo pozdravljeni. Občinske svetnice in svetniki v Cerkljah so na zadnji občinski seji obravnavali rekorden proračun za prihodnje leto, težak blizu 30 milijonov evrov. Župan Franc Čebulj pojasnjuje, številka je tako visoka zato, ker...
4: Se nadaljuje izgradnja kanalizacije na področje Krvavca. Nadaljevali pa bomo tudi z pripravo projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja za sekundaren del. Druga je postavke so vsekako nadaljevali. Nadaljevanje izgradnje vrtca v Zalogu, Randop v Dvorjah. Nadaljujemo še tudi z deli Cerklje Volke, Zgornji Brnik. Je pa vsekakor pomemben tudi še projekt, pričetek izgradnje bazena pod Jenkovo Lipo in seveda tudi glasbene šole.
3: Po hudih požarih avgusta 2022 je takratna vlada kupila 4 letala za gašenje Air Tractor. Letošnja sezona je bila uspešna in rekordna po številu posredovanj teh letal. Posadke so na intervencijah sodelovale skupno 31 dni, pri gašenju požarov iz zraka so posredovale na 23 lokacijah in skupno odvrgle več kot 2 milijona litrov vode, kar je primerljivo s količino vode, ki jo premore olimpijski bazen. Letošnjo požarno sezono, ki traja od 15. maja do 15. septembra, so zaznamovale visoke temperature in suša. Slovenija pa se je s hitrim in učinkovitim posredovanjem, podporo iz zraka ter z dobrim sodelovanjem pristojnih služb izognila katastrofalnim scenarijem uničujočih požarov, ki so prizadele številne evropske države. Prva letošnja intervencija je potekala že 12. marca v Lučah, zadnja pa 7. septembra na območju Kranjske Gore. Med večjimi požari izstopata požara na Planji nad Bovcem konec julija in avgustovski nad Srednjim vrhom v občini Kranjska Gora, pri katerih so letala na težko dostopnem terenu odigrala pomembno vlogo pri omejevanju ognja. Letala za gašenje so letos prvič pomagala tudi čez mejo, in sicer v sosednji Italiji na območju Karnijskih Alp.
5: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, hladneje bo.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na Štajerski, Dolenjski, Primorski in Gorenjski avtocesti, proti Ljubljani pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava Gorica, Škofljica, Lavrica in Medvode, Ljubljana.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
4: Kam po material za gradnjo in obnovo? V Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kranj.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na političnem parketu. Koalicija želi z dnevnega reda tokratne seje državnega zbora umakniti odločanje o dveh parlamentarnih preiskavah. O primeru Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Koalicija predlaga, da se počaka na referendum o noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, ki bo 11. oktobra. Obravnava preiskav je sicer predvidena za petek. Na bencinskih črpalkah pa se obeta nov cenovni udarec. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 evra za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 evra. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko s časoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, je vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so v teh trenutkih še na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Lucija Izola. Srečno!
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Šolsko leto je sedaj že na ustaljenih tirnicah, kar pomeni, da se bodo tudi vrata knjižnic odpirala, vsaj tako pogosto kot šolska. Nina z mestne knjižnice Kranj, lepo pozdravljeni.
2: Ja, živijo, res je, kar precej šolarjev je že nazaj in tudi skozi naša vrata že zelo pogosto vstopajo.
1: Aha, se pozna, da ni več avgust, kaj ne?
2: Ja, definitivno. Čeprav imeli smo, moram reči, da že druga polovica avgusta velik študentov, no ampak zdaj pa seveda so nazaj tudi še dijaki pa osnovnošolci, tako da naša območja tlele v knjižnici so kar pestro obarvana z direndajem.
1: Ampak verjetno je razlika, ne, med osnovnošolci pa dijaki, ko posedajo po knjižnici ali pa študenti. Ne. Mislim, da so študenti bolj tisti, ko pridejo namensko, se usedajo in oddelajo svoje, dijaki pa so še malo tu, malo tam, ne?
2: Pa dejansko pač dijaki pridejo tudi naprimer na kavo v naše prekliče in tako. Potem večkaj se sprostijo. tako da, je razlika. No. Osnovnošolci pa seveda predvsem na otroškem oddelku, pa tudi veliko je tudi organiziranih skupin, no, tako da se v bistvu to kar poznaja, da je to razlika, ja, definitivno.
1: No, razlika je pa med poletnim počitnicem pa zdaj tudi ta, da tudi knjižnica začenja s svojim programom oziroma ga nadaljuje po počitnicah. Govoriva o celi paleti dogodkov, aktivnostih, ki jih sicer v knjižnici izvajate, pa jih jaz ne bom naštel, ker jih ne poznam tako podrobno, tako da kar izvolite.
2: Ja, res je. Zdaj trenutno še malo pospravljamo tiste knjige, ki se po poletju vračajo v knjižnico. Neki knjig, ki smo jih pred poletjem, se pravi ljubezenskih romanov in kriminalnih, v bistvu smo jih pred poletjem selili na zgorne police, že selimo počas v skladišče nazaj, tako da še ta dinamika se nam malo dogaja. Ja. Začeli pa smo res, da tudi z nekaterimi prireditvami, za nami je že filmski večer, za nami je že predstavitev knjige Oskarjeva zgodba in sicer knjiga o 30-letni potovalni zgodbi Oskarja Savarina. Drugače pa seveda poteka domoznanski september, kot že tradicionalno v slovenskih knjižnicah. In kolegici sta letos raziskali zgodbo alpinistke Nadje Fajdiga ob njeni stoletnici rojstva. Tako da bomo v bistvu se temu posvetili. Razstava bo na ogled od srede 23. septembra naprej, takrat je tudi otvoritev. In po otvoritvi v pritličju bo se lahko se pridružili še predavanju v dvorani naše knjižnice o zgodovini slovenskega ženskega alpinizma. S to razstavo pa ne zaključujemo še z alpinizmom, namreč konec meseca bomo pripravili tudi delavnico zbiranja spominov na planinarjenje in alpinizem v 20. stoletju. Torej, če imate zanimivo zgodbo, ki bi jo radi delili z nami, vas vabimo seveda, da se nam pridružite. Več informacij dobite na spletni strani mestne knjižnice Kranj. Drugače pa bomo tudi, imamo kar precej nekih projektov letos, tako da dodatnih delavnic, tolatnih predavanj kar veliko. Letos bomo v okviru projekta Art Connecting People pripravili še dve delavnici, kjer bomo pod vodstvom Petje Kolenko in Mitje Bokuna skupaj okrasili parkovne klopi in jih na to tudi darovali nekamo lokalno skupnost, kjer bodo postavljene. Tem delavnicam se lahko pridružite ali 21. in 22. septembra ali pa na to 28. in 29. septembra. Obe bosta potekali tako ponedeljek in torek v popoldanskih urah. Na to pa tudi v okviru projekta Makeatech 26. septembra ponovno pripravljamo izmenjevalnice oblačil. Te so bile do zdaj, smo jih imeli vsak mesec in so bile zelo lepo obiskane. Tudi tem delavnicam, potem na to, tem izmenjevalnicam na to sledi delavnica obnovitve oblačil, ki je tako meni zelo fino poimenovana rekreacija oblačil. Tako da temu se lahko pridružite.
1: No, to pa je zelo izviren naslov. Pa vse pove. Res dejansko vse pove. Rekreacija oblačil.
2: Ja, meni je tako zelo posrečeno poimenovanje, moram reči, da je tole, ker na
1: boljši. Tudi meni.
2: Ja, drugače pa tudi za otroke pripravljajo pravlične urice, mi tudi te bojo obarvane domoznansko, se pravi malo na ljudsko slovstvo, tako da mislim, da bojo lahko prisluhnili pravlici v Zlatorogu in še marsikateri drugi. Za otroke pa tudi seveda ponovno v septembru gostimo festival izvirne slovenske slikanice, ki ga organizirajo Mladinski knjigi. In v okviru tega dogodka nas bosta tokrat obiskala gosta Andrej Rozman Roza in pa Tereza Prepadnik. Dogodek pa bo povezovala Tjaša Koprivec Vuga. Brezplačne vstopnice so že kar veliko pošle, tako da se najboljše imate na men prideti, da vas vabim, da se čim prej poklikate brezplačne vstopnice in se nam pridružite konec meseca. Tako da, evo, to je bilo že samo za september, ja. Na to pa sledi oktober.
1: Vdihnite, Nina, vdihnite malo. Vredno bo v oktober pustila še kakšen teden stat, pa ga bova potem prekomentirala, ali je kaj takega, ja. Da pa že lahko mogoče namigneva za oktober.
2: Ja. Ja, res je. Bi namigala, nimam si še sicer točnih terminov, ampak ponovno bomo začeli z delavnicami upokojitev premišljeno naprej. To so ti predupokojitveni programi, podporni, tako da bojo seveda vse bo objavljeno na naši spletni strani, tako da tisti, ki bi vas to zanimalo, seveda vabljeni, da sledite naši spletni strani ali pa se naročite na obveščanje o dejavnostih knjižnice.
1: Lani je bil odziv kar dober na te delavnice upokojevanja, kaj ne?
2: Ja, lani in pa tudi še letos, tako da so vse skupine smo imeli polne in je zelo dober odziv. No? Tudi potem po delavnicah moram reči, da smo zelo pozitivno presenečeni in veseli takega odziva.
1: Delavnice dejansko usmerjajo ne tiste, ki so morda tik pred tem, da se upokojijo, kako postopati v tem zaključku delovne dobe, pa v prehodu ne v upokojitev.
2: V resnici gre predvsej za premislek, sam pri sebi premisliš, kaj v bistvu si želiš, malo da mečkan usmerjeno razmišljaš o sebi in svojih dejavnostih v prihodnosti, no, ker se zdi, da takrat res se poruši nek drugo ravnovesje in potem je treba nekak na novo postaviti svoje dneve. In se mi zdi, da s tem programom kar lepo to ljudje, da jim pomaga. No.
1: Dober štart se bo naredila v novo šolsko leto tudi v mestni knjižnici Kranj. Morda še en medklic, direktorico že imate novo ali ostaja stara?
2: Trenutno imamo še VD direktorja, tako da ne moram še tukaj nič več povedati.
1: Okay. Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj, hvala lepa za tole prvo najino javljanje v začetku letošnjega novega šolskega leta, če lahko to rečem. In bova tudi letos redno na vezi in obveščala poslušalce Radia Kranj o vaših programih, novostih, dogodkih in še o čem. Hvala lepa in lepo zdrav knjižnico.
2: Hvala tudi vam, pozdravljeni.

0: September tudi na Ljudsko univerzo Kranj prinaša več dogajanja. Posebno pozornost tam namenjajo starejšim, od ozaveščanja o demenci in novih izobraževanj v programu Kr za starejše, do številnih brezplačnih medgeneracijskih aktivnosti v Kranju in okoliških občinah. Preverili smo, kaj pripravljajo v teh tednih in komu so programi namenjeni. Na Ljudski univerzi Kranj bodo nadaljevali tudi z izobraževanji v občinskem programu Kr za starejše. Tudi taki tečaji se najdejo, ki pridejo starejšim v tem digitalnem in tehnološkem svetu. Še kako prav, nam je ob obisku na Ljudski univerzi prijazno pojasnila direktorica Mateja Šmit.
1: Če želite spoznati nove možnosti uporabe pametnega telefona, vabljeni na tečaje prenos, shranjevanje in deljenje fotografij, kako pridobim digitalno potrdilo in uporabljam ZVEM, raba pametnega telefona ter organizacija pametnega telefona. Če radi ustvarjate, se nam pridružite na tečajih nakit za vse priložnosti in darilo ter ustvarjalno polepšajmo svoj dom. S tečaji bomo začeli v tednu med 21. in 25. septembrom. Vpisi pa potekajo od 7. septembra naprej. Vpisnina v program Kr za starejše znaša 22 evrov. Tečajnina pa je za občane mestne občine Kranj brezplačna, ostalim pa nudimo 50% popusta na tečajnino. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice ali pa na e-naslov starejsi@luniverza.si ali po telefonu na 04 280 48 00.
0: Poleg programa Kr za starejše, ki starejšim omogoča dostopno življenjsko učenje ter pridobivanje praktičnih znanj za bolj samostojno, aktivno in kakovostno življenje, je ena od dejavnosti Ljudske univerze Kranj tudi program medgeneracijskega sodelovanja, kjer vključujejo še druge organizacije, izvajajo pa ga tako v Kranju kot tudi v sosednjih občinah Naklo, Preddvor in Šenčur. Obisk tega programa je za občane brezplačen, saj ga sofinancirajo omenjene občine. Kaj pripravljajo naslednji teden v Naklem?
1: V Naklem bo v programu medgeneracijskega sodelovanja kar 12 dogodkov. Na tem mestu izpostavljamo finančno pismenost za otroke 23. septembra ob 17. uri v medgeneracijskem centru Naklo.
0: In kaj Ljudska univerza v tem mesecu pripravlja v Šenčurju?
1: V Šenčurju pa bo v septembru 8 dogodkov v programu medgeneracijskega sodelovanja in na tem mestu izpostavljamo jogo obraza in tehnike sproščanja. Aktivnost bo v sredo 30. septembra ob 18.30 uri v domu krajanov Šenčur v sejni sobi.
0: Mesec september pa je tudi mesec Alzheimerjeve bolezni, zato na Ljudski univerzi Kranj v okviru demenci prijazne točke pripravljajo kakšen dogodek več. Ta teden so tako že pripravili predavanje o pomenu spanja za spomin in zdravje možganov. Naslednji dogodek, največji v okviru meseca Alzheimerjeve bolezni, pa naslednjo sredo.
1: Največji dogodek v mesecu Alzheimerjeve bolezni pa bo 23. septembra ob 18. uri v domu krajanov Primskovo, ko bo z nami priljubljeni zdravnik in avtor uspešnic dr. David Zupančič s predavanjem V mejah normale.
0: Zanimivi in koristni dogodki, na katerih lahko naredite nekaj zase, za svoje zdravje, pa tudi za svoje možgane. Udeležba, kot so nam povedali, je na vseh dogodkih brezplačna, je pa potrebna prijava zaradi lažje organizacije. To pa lahko opravite na spletnih straneh Ljudske univerze Kranj, po elektronski pošti ali osebno po telefonu na 04 280 48 00. Še enkrat pa povemo, kar je prej tudi direktorica, da so tečajnine v programih Kr za starejše za občane mestne občine Kranj brezplačne, ostali imajo popust 50%, kar gre nasproti vsakomur, ki bi želel po nova znanja ali veščine. Omenjali smo tudi programe medgeneracijskega sodelovanja, ki so za občane brezplačni, saj jih financirajo tudi tiste občine, kjer se programi tudi izvajajo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: internete.
1: Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Radio Kran, tole oddaja Puls dneva. Prej smo že govorili o programih za starejše, o medgeneracijskem sodelovanju in o dogodkih, ki jih na Ljudski univerzi Kran pripravljajo v mesecu Alzheimerjeve bolezni, to je mesec september. Tokrat pa poglejmo še, kaj pripravljajo v prihodnjih dneh. Tudi nekoliko drugačne, bolj igrive dogodke, s katerimi želijo starejše spodbuditi k učenju, druženju in aktivnemu preživljanju časa. Naslednjo sredo, 23. septembra, ob 10. dopoldan, vabijo na Dan za modro znanje, namenjen učenju in izobraževanju starejših. Nekoliko drugačna in zabavna aktivnost, v kateri se bodo udeleženci učili skozi igro, gibanje, raziskovanje in druženje. Kako to poteka? Direktorica Mateja Šmit.
2: 23. septembra bomo kar na terenu. Bo zanimivo, poučno in družabno. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa prosimo za prijave na 04 280 48 00 ali na e-naslov informator@luniverza.si.
1: Na Ljudski univerzi Kran pa ne nudijo samo aktivnosti in dogodke, temveč opravljajo tudi svetovalno dejavnost. Njihovega svetovalnega središča se poslužujejo predvsem tisti, ki iščejo pravo izobraževanje, novo zaposlitev ali pa želijo razviti svoje talente, nadgraditi obstoječe znanje, pa zaključiti izobraževanje ali pridobiti določeno raven izobrazbe.
2: Na pogovor se lahko prijavite na e-naslov svetovanje@luniverza.si, izvedemo pa ga lahko tudi nadaljavo preko Zooma, Teamsov, WhatsAppa, Vibra ali Messengerja.
1: Take so moderne oblike komuniciranja in tudi svetovanje je danes mogoče nadaljavo, ne več osebno, čeprav je osebni stik marsikomu še vedno zelo pomemben. Za konec pa še to. Ljudska univerza Kran bo 1. oktobra na Mednarodni dan starejših pripravila dogodek Lahko si zraven. Gre za smen, ki ponuja priložnosti za aktivna zrela leta.
2: Čaka vas pester in aktiven dan. Izbirali boste lahko med številnimi delavnicami in dejavnostmi, od telovadbe in vaj za spomin, do spoznavanja zvočnih in e-knjig, ter odkrivanja sveta z VR očali. Izdelali boste lahko svojo ptičjo hišico, prisluhnili branju proze ali poezije in se pomerili na turnirjih v šahu, štrbunku in namiznem tenisu. Na voljo bodo tudi zdravstvene meritve. Poseben navdih dnevu bosta dodala gosta Marija in Andrej Štremfelj s predavanjem Knjiga življenja se še vedno piše. Alpinistična pustolovščina kot navdih za vsak dan. Na dogodku boste lahko spoznali tudi društva, ki povezujejo starejše, ter odkrili nove možnosti za aktivno, ustvarjalno in družabno preživljanje časa. Po dogodku bo čas tudi za pogostitev, prijeten klepet in druženje in seveda skupen ogled razstave. Dogodek bo 1. oktobra v našem medgeneracijskem centru v Kranju. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je spletna prijava na spletni strani Ljudske univerze Kran.
1: Vse ravno kar našteto 1. oktobra od 9. do 14. ure lahko ste zraven, saj je v zrelih letih še kako pomembno, da smo aktivni. Vsak ima možnost, kjer pa je volja, je tudi pot. Lepo nadaljevanje dneva še naprej, nekaj po 12. uri pa v vašo družbo prihaja Urška z oddajo Naš kraj za nazaj, ki vedno postreže z zanimivimi povezavami z današnjim datumom.
3: To je bila oddaja Puls dneva.
4: If I should stay.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: 20. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.

0: Bubble Tea, piješ sam ali u dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo je pred letom dni stal približno 2 dolarja, zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Evropski obveščevalci pa opozarjajo, da bi lahko Rusija v prihodnjih mesecih okrepila sabotaže in druge pritiske na države NATO. Češki obveščevalni šef sicer po eni strani dopušča tudi možnost omejenega vojaškega vdora ali provokacije, čeprav panike ne razglašajo. Kaj pa bi tak pritisk lahko pomenil? Recimo, da nekdo poškoduje železnico, povzroči težave na pomembni infrastrukturi, uporabi drone, izvede kibernetski napad ali poskuša z dezinformacijami spraviti ljudi in politike druge proti drugim. Po domače, pritisk brez klasične vojne. Novomeški Revoz pa zaradi velikega povpraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno in strpno na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam beležimo zastoje, pa tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Šmarje Koper.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi zgodovino zaznamovali današnji dan, 21. september. To je letos, ker leto ni prestopno, 264. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še natanko 101 dan. Skozi tok časa pa se je tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 19 pred našim štetjem je umrl rimski pesnik Vergili. Leta 1051 se je na današnji dan rodila Berta Savojska, nemška kraljica in žena Henrika IV. Leta 1327 pa je umrl angleški kralj Edward II. Na današnji dan leta 1792 so v Parizu razglasili prvo francosko republiko. S tem se je končala več sto let trajajoča bourbonska monarhija. Pred tem so avgusta francoskega kralja Ludvika XVI. In njegovo ženo Marijo Antonieto zaprli, naslednje leto pa so ju obglavili. Leta 1843 si je Čile z začetkom gradnje utrdbe Fuerte Bulnes prisvojil območje Magellanovega preliva, ene najpomembnejših naravnih pomorskih poti med Atlantskim in Tihim oceanom. Na današnji dan leta 1905 so v Šentvidu odprli zavod svetega Stanislava. 21. septembra leta 1956 je bil v Nikaragvi izveden atentat na dolgoletnega predsednika Anastasija Somozo. 16 let pozneje, leta 1972, pa je filipinski predsednik Ferdinand Marcos razglasil izredno stanje. Leta 1991 so v Armeniji izvedli referendum o neodvisnosti. Dve leti pozneje pa je ruski predsednik Boris Jelcin razpustil ruski parlament. Na današnji dan leta 1999 je Tajvan stresel silovit potres, v katerem je po navedbah umrlo okoli 2100 ljudi.

Dobrodošli nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj. Tokrat pa odpiramo Gorenjski glas iz druge polovice septembra leta 1985 in rubriko Jezikovno razsodišče, v kateri so se lotevali vprašanj javne rabe slovenščine. Povod za takratni zapis je bil izraz, ki se je začel pojavljati ob razpravah o naravnem prirastku. Bioreprodukcija oziroma biološka reprodukcija. Bralca iz Ljubljane je takšno izraz je precej zmotilo. Zapisal je, najbrž so ljudje tisti, ki rojevajo nove ljudi oziroma otroke, in se vprašal, ali smo prišli že tako daleč, da o enem najbolj naravnih delov človeškega življenja ne znamo več govoriti preprosto. O materi, očetu, otroku, rojstvu. Jezikovno razsodišče mu je vsaj deloma pritrdilo. Izraz biološka reprodukcija je označilo za hladno mednarodno poimenovanje, ki je lahko primerno, kadar govorimo na splošno o obnavljanju živega sveta. Ko pa govorimo o človeku, so opozorili, imamo vendarle besede, kot so spočetje, nosečnost, porod, mati, oče in otrok. In tudi danes je ta razprava prav zanimiva. Izrazi so se zamenjali, vprašanje pa je ostalo. Danes poslušamo o implementaciji, optimizaciji, digitalizaciji, startupih, feedbacku in neštetih drugih besedah, ki so v določenem strokovnem okolju lahko povsem smiselne. Težava nastane, ko jih prenesemo v vsakdani govor in z njimi nekaj preprostega naredimo skoraj nerazumljivo. Po drugi strani pa se je jezik vedno spreminjal. Sprejema nove besede, nekatere zavrne, druge tako dobro posvoji, da čez nekaj desetletji sploh več ne pomislimo, da so bile nekoč tuje ali pa ful nenavadne.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v september leta 1961, ko se je v nekem elitnem nočnem lokalu zgodil manjši modni incident. V lokal je namreč želel stopiti moški v zmečkanih hlačah, prašnem sukniču in precej malomarno zapeti srajci. Pri vhodu so mu, kot piše Gorenjski glas, prijazno namignili, da bi bila za takšen lokal primernejša boljša obleka in kravata. Gospod pa nad predlogom ni bil navdušen. Če nekoliko skrajšamo njegov odgovor, nihče mu že ne bo govoril, kako naj se obleče. Avtorico članka pa je dogodek spodbudil k razmišljanju, koliko pravzaprav obleka pove o človeku. In zapisala je tudi imeniten stavek, da pri nas vendarle ni lokala, v katerega bi pomislil stopiti nekdo v pumparicah in gojzaricah. Potem, ko je tak ves dan z mopedom križaril po Gorenjski. Danes so pravila precej bolj sproščena. Kavbojke in športni copati pridejo skoraj povsod, kravata pa je marsikje že skoraj ogrožena vrsta. Vprašanje iz leta 1961 ostaja. Ali se z obleko uredimo zase ali tudi spoštovanja do prostora in ljudi okoli nas?

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo in hvala, da smo se skupaj sprehodili po poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Iščete pa poln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo pozdravljeni. V občini Škofja Loka občane opozarjajo, naj zelenega vrtnega odpada ne odlagajo na brežine in obrežje reke Sore. Jeseni ob urejanju vrtov nastaja več trave, listja, vej in drugega rastlinskega odpada, vendar odlaganje takšnega materiala ob vodotokih ni dovoljeno. Ob močnejšem deževju ga namreč lahko odnese voda, veje in drugi ostanki, ti pa se lahko zagozdijo ob mostovih, prepustih in zožitvah ter ovirajo pretok vode. To lahko poveča nevarnost poplavljanja in erozije brežin. Na občini Škofja Loka zato svetujejo, naj občani zeleni odrez kompostirajo doma ali ga oddajajo prek komunale Škofja Loka. Lahko pa ga odpeljajo tudi v zbirni center Draga. V Podljubelu v občini Tržič že poteka obsežna sanacija ceste na Rebr. Občina Tržič bo obnovila približno 700 metrov dolgo odsek, sanirala plaz, ki se je sprožil med avgustovsko ujmo leta 2023, ter cesto po celotni dolžini asfaltirala. Zaradi del je cesta med Podljubeljem in Završnikom vsak dan med 7:30 zjutraj in 16 uro popoldan popolnoma zaprta. Promet je izven tega časa mogoč po začasni ureditvi. Več pa župan občine Tržič, Peter Miklič.
12: To je bil en projekt, ki sodi še v sanacijo po poplavah leta 2023. Zelo smo veseli, da smo zdaj na točki, ki začenjamo z deli. Bila je narejena uvedba v delo, pripravljalna dela že potekajo. Bo kar logistično in organizacijsko zelo zahteven projekt. Sama obnova ceste in pa sanacija plazu, predvideno je 300 delovnih dni, to je skoraj celo leto, moramo pa vedeti, da je to edina dovozna pot v za 19 naseljenih hiš, tudi, rekel, kar visokogorskih kmetij in bo, čaka nas kar zahtevno leto, da bomo pač to vse uskladili.
11: Projekt je vreden več kot 1 milijon evrov, dela pa naj bi trajala do konca junija prihodnje leto.
13: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
14: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Previdno in strpno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam beležimo zastoje, pa tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
18: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Nadaljujemo na območju Grosuplja, kjer so trije mladoletniki včeraj prerezali kable ob železnici in jih poskušali odnesti, a pri tem so jih opazili občani in jih zadržali do prihoda policistov. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 evra, bencin pa 1,74 evra. Tudi v Sloveniji grejo cene samo še navzgor. Po napovedih financ naj bi dizel pri nas o polnoči presegal 2 evra, bencin pa dosegal okoli 1,80 evra. Uradnih cen še ni. Na avtocesti v predmestju Barcelone pa se je zgodil filmski prizor. Pet oboroženih moških v oblačilih podobnih policijskim je povzročilo trčenje in iz avta na silo izvleklo moškega. Očividci so poklicali policijo, ta pa je moškega pozneje našla živega. Zakaj so ga ugrabili, še ni jasno, v ozadju pa naj bi bili dolgovi zaradi droge.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratec Bow. Ne zamudi, a2u.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Črnikov-Dekani. Zastoj so še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri, Tršmarje-Koper.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Tole pa je kratka rubrika o izgubljenčkih, v kateri danes iščemo skrbnike oziroma lastnike, bolj prav je skrbnike, domače, kratkodlake mačke z rjavo črnim tigrastim vzorcem, ki se trenutno nahaja na Škofjeloški cesti v Stražišču na hišnih številkah 39 in 41. Že nekaj dni je tam, tam se zadržuje, torej domača kratkodlaka mačka s črno rjavim tigrastim vzorcem. Je navajene ljudi in je prijazna, pravijo, naj pa se njeni skrbniki javijo trenutnim najditeljem na številko 040 994 550. Fotografija mačke in pa opis sta dostopna tudi na naši spletni strani Radio Kranj v rubriki Izgubljenčki.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
2: A mava vse?
3: Ja.
2: Potenli iz prigrizke očala?
3: Ja, ja in ja.
2: Kaj pa goba dopolnila?
3: Ups.
2: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponoven tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
4: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
9: V soboto se je prišla posavica pri reševanju svojega sina smrtno ponesrečil 44-letni Izraelec. Njegov sin se zaradi hudih poškodb zdravi v UKC Ljubljana. Občinski svetniki Šenčurja so sprejeli nov statut občine, za leto 2027 pa načrtujejo milijon več odhodkov kot prihodkov. Na Delavskem mostu v Kranju se pričenja popravilo vozišča, v Škofjeloškem športnem parku Puštalj pa se je pričela celovita prenova parka. Poslušate Gorenjski mozaik, dobar dan. V soboto popoldan se je na Gorenjskem zgodila tragična nesreča. Tuja štiričlanska družina je bila na ogledu slapa savica. Med vračanjem nazaj se je ustavila na prostoru za počitek, od družine pa se je takrat oddaljil 7-letni otrok in zdrsnil v globel. Za njim se je pognal oče, ki je prav tako padel v globel, a pri tem utrpel hujše poškodbe kot otrok. Tako je sledil klic na pomoč, kar nekaj reševalcev je bilo v času nesreče na vaji na plezališču v Bohinju. Zato so se na mesto nesreče odpravili takoj. Tam pa so se morali spustiti kar 60 metrov v globino. Otroka, ki je utrpel hude telesne poškodbe, so pripravili za transport in odpeljali v UKC Ljubljana. Njegov 44-letni oče pa padca ni preživel. Šlo je za družino iz Izraela, ki je bila na počitnicah v Sloveniji. V soboto je v Kranju potekal dan krajevnih skupnosti. V mestni občini Kranj je kar 26 krajevnih skupnosti. Gre pa za dogodek, ki ljudi v Kranju povezuje, mlajšim generacijam pa daje dober zgled sodelovanja za prihodnost. Župan Matjaž Rakovec.
10: Od četrto leto zapored praznik krajevnih skupnosti. Ogromno ljudi je, krajevne skupnosti se tukaj razstavljajo vse svoje dosežke, predvsem pa kulinarične dosežke. Imamo zanimivost, prvič sem pojedel sladoled iz Kostanja.
11: Ni odličen.
10: Odličen, ja. Ni preveč sladek.
11: Ja, tako.
10: To nas je, seveda, besnica je znana, ne samo po besniški voščenki, ampak tudi po sladoledu.
9: Krajevne skupnosti so deli mesta, ki vsak zase prispevajo nekaj, da je Kranj tak, kot je. Predsednik krajevne skupnosti Primskovo, Božo Zupan.
12: Težko rečem, a smo vas, a smo del mesta, ker smo v bistvu na obrobju Kranja, ne? In smo seveda po eni strani znani po teh trgovskih conah, ne? Vsi poznamo te trgovine, ki so v okolici, ne? Po drugi strani imamo pa seveda zelo lepe sprehajalne poti, v bistvu bom rekel iz Primskovega proti Šenčurju, recimo v občini Alpa, zelo lepa pot je ob Pokri do Kosorepa in seveda imamo, bom rekel, obenem nekako podjetništvo, ne, in v bistvu zdrav način.
9: Dan krajevnih skupnosti je na glavnem trgu v Kranju letos potekal že četrtič. Prejšnji teden so šenčurski občinski svetniki sprejeli nov statut občine, saj prejšnji ni bil več ustrezen in ga je občina zaradi sodobnega načina delovanja morala posodobiti. Župan Ciril Kozjek.
11: Najpomembnejši akt, ki ga sprejema občinski svet, je statut občine Šenčur v drugi obravnavi, na katerega seveda ni bilo pripomb, kajti predhodno ga je pogledala tudi statutarna pravna komisija. Potem je bil pa tudi odlok o proračunu občine Šenčur za leto 2027 prva obravnava, kajti v letošnjem letu moramo sprejeti pred volitvami proračune v občinah.
9: Za leto 2027 šenčurska občina načrtuje 13,5 milijonov prihodkov ter slabih 14,5 milijona odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki se prenaša iz tekočega leta. Za katere razvojne projekte občine pa so v glavnem namenjena sredstva?
11: Nekako želimo dokončati MV9, torej obnovo vodovoda, ki poteka skozi dve občini. Smo skupaj na projekti in so tudi evropska sredstva. Nadalje nadaljujemo z projektom izgradnje knjižnice in pa dvorane. Namakalni sistem v Trbojah in Žerjavki prebačujem je naša stalna tema. Upam, da bomo v teh letih oziroma v prihodnjem letu tudi to uspeli do realizacije. Pa seveda dokončanje glasbene šole v Šenčurju, kjer bo imel svoje prostore tudi pihalni orkester občine Šenčur. Za obnovo dvorane na Visokem pa se je seveda eden izmed ponudnikov pritožil in čakamo odločitev te revizijske komisije. Skratka, to so stvari, ki so v proračunu za leto 27. Seveda v to predloga bo še kar verjetno nekaj sprememb, v tem trenutku pa poteka javna razgraditev, ki bo potekala do konca tega meseca.
9: Vsi našteti projekti so uvrščeni v proračun občine Šenčur za leto 2027. Na Delavskem mostu v Kranju se je pričelo popravilo vozišča, zaradi katerega bo do 12. oktobra vzpostavljena delna zapora mostu. Zaradi del bo zaprt desni vozni pas v smeri proti Škofji Loki. Kljub popravilu vozišča bo čez Delavski most v času del zagotovljen dvosmerni promet. Izvajalec bo zagotovil zahtevano širino vozišča, ki znaša 10,45 metra. Vozniki, upoštevajte prometno signalizacijo in navodila izvajalca. Ljudska univerza Kranj v sredo 23. decembra vabi na dan za modro znanje namenjen učenju in izobraževanju starejših. Kot pojasnjuje direktorica univerze Mateja Šmit, gre za nekoliko drugačno in zabavno aktivnost, ki so jo poimenovali mestna igra Gradimo digitalne kompetence za starejše. V njej pa se bodo udeleženci učili skozi igro, gibanje, raziskovanje in druženje.
13: Letošnji tematski dan za modro znanje je namenjen spodbujanju učenja in izobraževanja starejših odraslih ter ozaveščanju o pomenu aktivnega, vključujočega in kakovostnega staranja skozi vseživljenjsko učenje. V sredo 23. septembra bomo ob 10. uri pripravili nekoliko drugačno učenje in vabimo vas, da se nam pridružite. Zanimivo mestno igro bomo znanje iskali kar na terenu. Bo zanimivo, poučno in družabno. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa prosimo za prijave na 04 280 48 00 ali na e-naslov informator@luniverza.si.
9: V kranjski mestni knjižnici bo danes potekala delavnica poslikave parkovnih klopi. Na kratko, če imate doma klop, ki potrebuje malo osvežitve ali pa da ji vdahnete življenje, je to odlična ideja, da dobite malo znanja in kaj podobnega izpeljete tudi sami. Več pa Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj.
14: Imamo kar precej nekih projektov letos, tako da dodatnih delavnic, dodatnih predavanj kar veliko. Letos bomo v okviru projekta Art Connecting People pripravili še dve delavnici, kjer bomo pod vodstvom Petje Kolenko in Mitje Bokuna skupaj okrasili parkovne klopi in jih na to tudi darovali nekamu lokalno skupnost, kjer, bo tudi pač kjer bodo postavljene. Tem delavnicam se lahko pridružite ali 21. in 22. septembra ali pa na to 28. in 29. septembra. Obe bosta potekali tako ponedeljek in torek v popoldanskih urah.
9: Delavnica je primerna za starejše od 15 let, gre pa za dvodnevno delavnico, ki poteka danes in jutri popoldan, ponovi pa se tudi naslednji ponedeljek in torek v popoldanskih urah. Po zaključku delavnice pa se bodo poslikane klopi podarile lokalni skupnosti in tako dosegle svoj namen. V Škofjeloškem športnem parku Puštal so se prejšnji teden začela dela celovite prenove parka. Najprej bodo uredili spodnji del, kjer bo glavno igrišče namenjeno košarki, rokometu in malemu nogometu, ob njem pa bo urejeno tudi manjše košarkarsko igrišče za najmlajše. Postavili bodo tudi nove betonske klopi ter uredili dostopne poti, zelene površine, zasaditve in delno nadomestili betonsko ograjo vzdolž lokalne ceste. Dela bodo zaključena predvidoma do sredine decembra, med prenovo pa bodo treningi potekali nemoteno, zagotovljen pa bo tudi varen dostop. Obiskovalce športnega parka Puštal v Škofji Loki pa kljub temu organizatorji prosijo za dodatno previdnost v bližini gradbišča.
15: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
16: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
15: Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Črnikav-Dekani. Zastoj so še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri, Tršmarje-Koper.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
20: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Aja Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo roman Cvetke Bevc Ptiči, ki ga je izdala založba Pivec. Roman postavlja v ospredje problem nasilja v družini, pogosto še vedno tabuizirane, predvsem pa prepogosto zanikane teme, tako strani žrtev kot strani nasilnikov. Glavna junakinja brutalno iskreno spregovori o svoji izkušnji. Kot najstnica se po tragični nesreči staršev iz Kraške vasice preseli v Celje, kjer spozna moža. Zaradi traumatične izgube je še posebej ranljiva, prenaša moževo stopnjujoče nasilje, v iskanju notranje moči se sooča z lastnimi strahovi, neodobravanjem okolice in družbenimi omejitvami. Ob tem postopoma odkriva tudi pozabljeno poslanstvo sebe kot ljubiteljice in opazovalke ptic. Z izpovedjo se prepletajo njeni otroški ptiči dnevniki in spoznanja pripovedovalca, ki na koncu vsakega poglavja nakaže smer dogajanja, kot ga določajo ptiči. Ampak tudi ti so žrtve. Trgovina s ptiči kot gurmanskimi specialitetami je le še en odraz nasilja. Pretresljiva, psihološko poglobljena zgodba z učinkovitim suspenzom in prestopom iz osebnega v družbeno kritiko. Prisluhnite odlomku. Zakaj pa jokaš, mama? Me je plaho vprašal. Nisem se zavedala, da so mi po obrazu tekle solze. Opazovala sem sinico, ki se je pozibavala na veji, spomini na mladost, ki jim zdaj puščam prosto pot, so priklicali pesem. Sinička se je usedla gor na drobno vejico in je zapela vsa vesela ci ci ci ci ci ci do. Tata mi je govoril, da naj jo prepevam, ker sinice svojim petjem prikličejo pomlad. Kako sem se takrat jezila zaradi te pesmice. Sinice se vendar ne oglašajo s cici, cici, do. Dobro poslušaj, tata. Ona reče, tičer, tičer. Še posnela sem jo, v šoli protestirala, ko smo se učili to pesmico. Si prislužila pohvalo učiteljice, da znam dobro poslušati. In njeno obrazložitev, da grem pri tej pesmi za umetniško svobodo. Mogoče je bila prav misel o svobodi tista, ki me je priklicala na polje žalosti, z katerega so vzletavale moje solze, tolikokrat zadržane. Obrisala sem si solze, zamahnila z roko, češ, se mi ni nič. Smet se je znašla v očesu, povzročila solzenje. Zgodi se včasih.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
2: Tačka.
4: Veterina in trgovina.
2: Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
6: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljen izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. No zdaj se odpira vprašanje, ali bo zadeva končala še na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe. Na treh pokopališčih v občini Šentjernej pa so neznanci kradli medeninaste vaze, kipce in lanterne ter pri tem poškodovali grobove. Oskrunjenih naj bi jih bilo okoli 150. Policija škodo še ugotavlja. Očitno je mogoče priti tako nizko, da nekateri začnejo krasti tudi na račun tistih, ki se ne morejo več braniti in tam, kjer bi moral človek pokazati vsaj malo spoštovanja.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Snevarje proti Celju, ter na cesti Tolmin spodna Idrija. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti pred Postojno, kar v obe smeri, ter na cesti Lucija Izola v obe smeri.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Lep pozdrav, gorensko popovdne, a ponedeljek je tukaj, upam, da ste imeli en tak prijeten in pa čist vaš vikend, no zdaj pa gremo naprej s tednom mobilnosti, a jutri je veliki finale, ko se bosta Tilen in pa Saša podala kar iz Kranja do Kranjske Gore s kolesom. No, v tam smo tudi govorili o eni zelo, zelo veliki buči, ki je zrasla na Gorenjskem. Vse to in še več zelo kmalu. Zdaj pa ena odlična. Tukaj je Boris Gardiner in njegova I want to wake up with you. Tako da, kar živite.

V gorenskem popoldnevu so nam prepevali Coldplay, no ura pa je 12 minut čez drugo popoldne, kar pomeni, da ste imeli gotov že kaj zelo dobrega za kosilo. No jutri pa se zaključuje naš teden mobilnosti in z enom prav posebnim dogodkom in to je kolesarjenje iz Kranja proti Kranjski Gori. Ja, Saša in pa Tilen bosta že zelo zgodaj zjutraj štartala okoli 6.30 iz Kranja in se podala na pot, 60-kilometrsko pot proti Kranjski Gori. No z njima bo še tudi, bomo šli tudi z avtom BYD. Ki je naš glavni sponzor, no danes našni sponzor, naš pokrovitelj, pa je zavarovalnica Triglav. Ja, ker otroška radovednost in razigranost včasih prehiteva previdnost, je zelo dobro imeti njihovo nezgodno zavarovanje otrok in mladine, ki potem pomaga oblažiti finančne posledice nezgod. To sklenete ga pa lahko preko spleta, ob sklenitvi pa sodelujete tudi v en taki zanimivi nagradni igri, kjer lahko osvojite družinsko potovanje v Pariz in na Disneyland. No danes pa oni tudi vam dajo na tako zelo prijetno nagrado, v bistvu Triglav paket, no, da ga pa dobite, morate odgovoriti na tole vprašanje. Kaj, v kakšni nagradni igri sodelujete, če zavarujete svoje otroke in mladostnika pri zavarovalnici Triglav. No, svoje vprašanje mi kar pošljite na 040-200-120 in potem že zelo kmalo nekoga izmed vas izžrebam. Zdaj pa ena odlična, tukaj so Boyzone in njihova No Matter What. Uživajte.

To še prost, ki nam je prepeval v Gorenjskem popoldnevu, ja upam. Od danes sem tak prijeten dan, no ura pa je že kar 21 minut čez drugo popoldne. Tako da ja, popoldne gre naprej, no mi bomo zelo mečkam pogledali v nebo in kaj pravijo vremenoslovci. Ja, popoldne bo spremljivo, občasno tudi pretežno oblačno, piha bo veter severnih in vzhodnih smeri, no kakšno bo jutri, ko se Tilen in pa Saša že zgodaj zjutraj odpravita iz Kranja proti Kranjski gori, ja skor 60 km ju čaka. Jutri pa bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti pa bo v vzhodni polovici Slovenije. Tako da ja, dobre napovedi so za jutri, če pa jih hoče slučajno spremljati, pa seveda pojte z njima, ni treba celo traso, lahko samo nekaj kilometrov, mogoče 10 kilometrov, bosta vašega spremstva zelo, zelo vesela. No zdaj pa Alex Warren in njegova uspešnica Ordinary, tako da kar uživite.

0: 22. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
12: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
13: Nič in vse.
12: Kako to misliš?
13: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
12: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. V Kranjski mestni knjižnici bo danes potekala delavnica poslikave parkovnih klopi. Na kratko, če imate doma klop, ki potrebuje malo osvežitve ali pa da ji vdahnete življenje, je to odlična ideja, da dobite malo znanja in kaj podobnega izpeljete tudi sami. Več pa Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj.
15: Imamo kar predvsem nekih projektov letos, tako da je dodatnih delavnic, dodatnih predavanj kar veliko. Letos bomo v okviru projekta Art Connecting People pripravili še dve delavnici, kjer bomo pod vodstvom Petje Kolenko in Mitje Bohuna skupaj okrasili parkovne klopi in jih na to tudi darovali nekam lokalno skupnost, kjer, bo tudi pač kjer bodo postavljene. Tem delavnicam se lahko pridružite ali 21. in 22. septembra ali pa na to 28. in 29. septembra. Obe boste potekali tako ponedeljek in torek v popoldanskih urah.
14: Delavnica je primerna za starejše od 15 let, gre pa za dvodnevno delavnico, ki poteka danes in jutri popoldan. Ponovi pa se tudi naslednji ponedeljek in torek v popoldanskih urah. Po zaključku delavnice pa se bodo poslikane klopi podarile lokalni skupnosti in tako dosegle svoj namen. V Škofjeloškem športnem parku Puštal so se prejšnji teden začela dela celovite prenove parka. Najprej bodo uredili spodnji del, kjer bo glavno igrišče namenjeno košarki, rokometu in malemu nogometu. Ob njem pa bo urejeno tudi manjše košarkarsko igrišče za najmlajše. Postavili bodo tudi nove betonske klopi ter uredili dostopne poti, zelene površine, zasaditve in delno nadomestili betonsko ograjo vzdolž lokalne ceste. Dela bodo zaključena predvidoma do sredine decembra, med prenovo pa bodo treningi potekali nemoteno, zagotovljen pa bo tudi varen dostop. Obiskovalce športnega parka Puštal v Škofji Loki pa kljub temu organizatorji prosijo za dodatno previdnost v bližini gradbišča.
16: Danes bo bolj oblačno, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature čez dan pa od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo sicer sončno in razmeroma sveže, nekaj več oblakov bo v vzhodni polovici države.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri, ter na cesti Lucija Izola, ter cesti Lese Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na vaši poti.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Saša in pesem I Feel Lonely, potem pa še Vesna Pisarovič in Da znaš. Uživite.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Vesna Pisarovič je njena, da znaš v gorenskem popoldnevu, kjer pa je ura že skoraj 15 minut do 3. popoldne, kar pomeni, da se bo delovni dan za večino izmed vas kmalo zaključil, potem pa domov na zaslužen počitek. No jutri pa se, kot sem že povedal, Saša in Tilan odpravljata proti Kranjski Gori in to kar s kolesem v okviru tedna mobilnosti. No iz tam pa prihaja tudi ena lepa turistična zgodba. Šelej Sofija v srednjem vrhu nad gozdom Martuljkov ima kar dva Michelinova ključa. Ja, po poročanju portala Gorenjske Info ostaja to edini slovenski hotel s takšnim priznanjem. Ključe Michelin podeljuje hotelom, pri ocenjevanju pa gledajo tudi na kakovost storitve, urejenost, značaj, nastanitev in povezovanje z okoljem. Tako da ja, to je res en tak izjemen hotel, ki ga res priporočam. Tako da jutar, če mogoče boste spremljali Sašo in Patilna, poglejte malo okoli sebe, ker ga lahko tudi vidite. No in pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Rock Set in njihova Listen to your heart, ali po slovensko poslušaj svoje srce, tako da dajmo ga zdaj poslušati.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Nakupovanje je lahko več kot le nakup. Lahko je trenutek zase, srečanje z bližnjimi in priložnost, da naredimo nekaj dobrega. V Supernovi Kranj verjamemo, da ima nakupovalni center lahko tudi srce. Zato podpiramo lokalno okolje in z odgovornim ravnanjem soustvarjamo lepšo prihodnost. Blizu ljudem, blizu naravi, blizu tebi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
2: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Petrol opozarja, da se svetovne cene goriv spreminjajo hitreje, kot se lahko na to odzove naš sistem. Zato želi bolj tržno oblikovanje cen. Če se torej gorivo na svetovnem trgu hitro podraži, bi se to prej poznalo tudi na naših črpalkah. Enako bi veljalo ob pocenitvah. Na Petrolu opozarjajo še, da je cena dizla na evropskem veleprodajnem trgu od februarja več kot dvakrat višja. EasyJet pa prihodnjo pomlad po 7 letih znova uvaja neposredno povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvi let bo 7. aprila, letalo pa bo med prestolnicama letelo 2-krat na teden. Vozovnice so že v prodaji, najcenejše pa se trenutno začnejo pri približno 37 evrih v eno smer, odvisno od termina. Jože pa bo v nedeljo odtekal svoj prvi maraton, no če smo čisto natančni, bo odtekal 100 metrov. Gre za humanoidnega robota, ki bo v nedeljo prvič nastopil na Koniškem maratonu. Po teku ga čaka še bolj človeška naloga, udeležencem bo pomagal z informacijami o progi in urniku. Jože zna sicer komunicirati v več kot 60 jezikih, doslej pa je bil med drugim tudi že hotelski receptor.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
1: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: No pa smo uspešno prišli v drugo uro gorenjskega popoldneva. Upam, da vam danes vse teče kot po maslu. No jutri pa upajmo, da bo vse teklo kot po maslu. Saši in Tilnu sej se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori s kolesom za zaključek tedna mobilnosti. No danes pa lahko tudi osvojite en tak zelo prijeten darilni paket za varovalnice Triglav, ki je tudi naš dnevni sponzor tedna mobilnosti. Vse to zelo kmalo, zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

Pink in njena I don't believe you v gorenskem popodnevu, kjer pa bo ura zelo, zelo kmalo 15 minut čez tretje popovdne, kar pomeni, da se bo večini izmed vas delovni dan kmalo zaključil, potem pa je čas res zaslužen počitek. No, jutri pa ne bosta počivala Tilen in pa Saša, se bosta kolesarila kar iz Kranja pa vse taja do Kranjske gore, v približno 61 km kolesarjenja jo čaka, no vse to pa se dogaja v zaključnem delu tedna mobilnosti, no tam jih bomo mi pričakali s mobilnim studijem in tudi kar nekaj dogajanja, tako da lepo vabljeni, da mogoče prijete v Kranjsko goro ali pa da jih spremljate kar že na poti. No, bomo z njima tudi z BYD-em avtom, ki je neke vrste avto prihodnosti, se ponujajo tako električne kot tudi hibridna vozila. No, današnji sponzor današnji dnevni sponzor tedna mobilnosti pa je Zavarovalnica Triglav. Ja, troška, radovednost in razigranost včasih kar prehitita previdnost in zato je njihovo nezgodno zavarovanje otrok in mladih zelo dobro se pomaga oblažiti s to finančno posledico nezgode. No, lahko ga sklenete tudi preko spleta, ob sklenitvi pa lahko sodelujete tudi v nagradni igri za družinsko potovanje v Paris in Disneyland. Ja, Paris in Disneyland, to bi bila pa res taka dobra pustolovščina. No, za vas pa imam zdaj vprašanje, ki vam lahko pribori podarja Triglav darilni paket. Vprašanje pa se glasi, v kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete nezgodno zavarovanje otrok in mladih pri Zavarovalnici Triglav. Še enkrat ponovim vprašanje, v kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete nezgodno zavarovanje otrok in mladih pri Zavarovalnici Triglav? Na vaš odgovor mi kar pošljite na nič 3 nič 200 120, drugače pa uživajte. No, če ne drugega, pa zdaj prihaja na res, res odlična. Tukaj so Rock and Band in njihova Rad jo imam, pa jo imamo skupaj radi.

Poslušali smo pesem If I Was v gorenskem popoldnevu, ja, ura je 22 minut čez tretje popoldne. In upam, da imate danes en prijeten dan, pa še bolj, da boste imeli še bolj prijetno popoldne. No, če se pa danes peljete čez Delovski most v Kranju, pozor, ker je nekaj sprememb pri ureditvi. No, danes se je začela sanacija vozišča, delna zapora je predvidena tja do 12. oktobra. Najprej seveda urejo pas proti Škofji Loki, promet pa še vedno ostaja dvosmeren. Pasovi so zoženi, zato si predvsem v konicah pustite nekaj več časa, da potem ne bo nejevolje. No, mi pa, če vas slučajno bo kakšna nejevolja, pa ne skrbeti, ker zdaj prihaja res ena odlična. Tukaj je dalmatinska legenda Oliver Dragojevič, tako da kar uživite, pa pejte mečkan z mislimi in pa z ušesi na morje.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: kateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
1: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
2: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
3: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
4: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
3: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
4: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
3: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
7: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Invalidsko podjetje Želva, ki v Sloveniji že 35 let ustvarja delovna mesta in priložnosti za usposabljanje invalidov ter skrbi za osebe z motnjo v razvoju, je ta teden v Škofji Loki odprlo nove prostore svoje lokalne poslovne enote. Želva v Škofji Loki deluje že 26 let, sedaj pa se je preselila v bolj funkcionalne in sodobne prostore v Svetem duhu. Njihova škofjeloška enota ne pokriva le Škofje Loke, ampak širšo Gorenjsko. Tako bodo imeli boljše pogoje za delo tudi zaposleni, ki se težje zaposlijo. V Želvi je zaposlenih več kot 300 ljudi, od tega dobra polovica invalidov, še več kot 250 uporabnikov pa je vključenih v Želvine socialno-varstvene programe. Škofjeloška enota jih zaposluje 18, 10 pa jih je v programu socialne vključenosti. Želva je eno vodilnih invalidskih podjetij v Sloveniji, enote ima v Ljubljani, Novi Gorici in Škofji Loki. Storitve, ki jih opravlja, pa so vrtnarstvo in komunala, čistilni servis, upravljanje stavb, tehnični servis, pralnica in šivalnica ter delavnica in podporne storitve. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je mestni občini Kran odobrilo nekaj več kot 9 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture. S temi sredstvi bodo do konca leta 2029 izboljšali sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Čirč, Hrastja, Gorenje Save, Savske ceste in Velikega hriba. Napovedujejo izgradnjo več kot 19 kilometrov nove fekalne kanalizacije, na sistem pa bo priključenih dodatnih 2880 populacijskih enot, kar bo zmanjšalo obremenjevanje okolja in zagotovilo sodobno komunalno infrastrukturo. Istočasno bodo tam, kjer bo potrebno, obnovili tudi vodovod, meteorno kanalizacijo, cestišča in javno razsvetljavo.
11: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
12: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem.
13: Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: bliže, hitro, prometno.
16: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo še vedno na Gorenjskem zastoj na lokalni cesti v obe smeri Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej Smokey, njihova Lay Back in the Arms of Someone, potem pa še Maria Carey in njena Without You.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Without You in Gorinsko, popoldne, a to pa je taka, si bi rekel, kar dobra kombinacija. No, še boljša kombinacija pa bo jutri, ko boste lahko Sašo in Tilna spremljali vse tja od Kranja pa do Kranjske Gore. Nekako pa se to vse skupaj pripravljate in kako se počuta o temno, to pa poslušajmo kar zdele.
1: Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi, tako v lesu seveda, ne veš, vse na robe, mislim, kakšni packi,
2: rej. Ja, kdo bo Sašo porival od zadaj, to nas v resnici ne zanima, ampak Tilan, ja, ti boš tam, najprej boš za njo, jutri se odpravljata iz Kranja do Kranjske Gore, zdaj kdo bolj trenira, Saša, jaz bi na te stavila, no.

0: trmast, ta je pa ful trmast in jaz mislim, da bo on šel boljš kaj jaz. Veš.
1: Se veselita, česa vaju morda najbolj strah, Tilan, česa je tebe strah? Ne, da nav za jest po pot, to je Tilna strah.
2: No, plus, da bo ti hlače, ki jih imam, ne za na kolo, so zelo oske. Ta jih je že videla in me je strah, da bo kaj ven pogledal. Kukar.
0: E, to je pa super teaser za vse, da nas
1: pridejo ja, da nas pridejo pogledati. Poskrbljeno ja, bo za vse okuse. Ne, Sašo lahko porivate od zadi, ja. Tilno pa lahko kaj ven pogleda. Skratka, kakšno bo.
2: Ja, no.
1: Kaj pa bo dogajanje v Kranjski Gori, se dobimo, tam bomo tudi mi. Kaj lahko pričakujemo na cilju?
0: Ne, Urška, morava povedati tudi to, da že med samo potjo nas bodo poslušalci spremljali. Eno super presenečenje, ti tudi sploh ne veš, naj očaka že zjutraj tukaj len. Ti tudi še ne veš, Urška. Ne ve.
1: Imamo don sestank.
0: Imamo don sestank, tako da boste dobili vse informacije. Se pravi, tudi ko se bova pognala, bo že živahno.
1: Že komaj
0: ne bom
1: čakam.
0: Povedala, okay. Ja. Potem pa tudi na poti, na postojankah se bova ustavljala, kjer bojo lahko poslušalci, bojo pa tudi znani. Ne? Tako, da
1: skratka,
0: bomo
1: ja, spremljajte
0: nas. V Kranjski Gori pa tudi, oprostite, prekinjam, veš, dve babi, to se ne neka govor. V Kranjski Gori bo pa potem vse do 5. ure tudi, se pravi, živahno, tam bo naš mobilni studio, tam boš tudi ti delala, boš cel dan jutar. Ne vem, če svedla, zdaj veš.
1: Ja, zdaj vem, zdaj veš, gotovo, ja sem jaz del.
0: Vidim, da skrat dobre vole. V glavnem, midva bova pa tam prešvica načakala, da naj pride kdo pozdraviti, kaj prinese in zaspit.
3: Za umit, tako da ja, jutri bo res, res zelo živahno v Kranjski Gori, tako da lepo, lepo vabljeni. No, danes pa podelujemo eno prav tako zanimivo pa nagrado, bolj natančno Triglav darilni paket, se je Triglav naš današnji sponzor tedna mobilnosti. No, moje vprašanje pa je, v kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete nezgodno zavarovanje otrok in mladih pri zavarovalnici Triglav? Pa ne vem, večkrat namignem, da je nekaj v povezavi s Parizom, da boste lažje ugotovili. No, svoj odgovor mi kar pošljete na 030-220, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da uživajte in želim vam res eno tako prijetno in pa mirno popovdne.

0: Culture Club in njihova Do You Want To Hurt Me v gorenskem popovdnevu. Ja, ura pa bo zelo kmalo 4 popovdne, tako da vam želim samo vse najboljše in da lepo še preživite ta zaključek ponedeljkovega popovdneva in tudi večera. No, jutri pa gremo, mislim ne vsi, ampak s kolesom pa gresta Saša in pa Tilen iz Kranja proti Kranjski Gori. In kakšno bo takrat vreme, da je v mečkem preverati. Ja, danes popovdne bo še sprejemljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Jutri, ko pa je čas za kolo iz Kranja do Kranjske Gore, pa bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti pa bo v vzhodni polovici Slovenije, tako da jutri ja, imamo lepo vreme, tako da vam želim, da mogoče se tudi pridružite Saši in pa Tilnu. Šla boste res dolgo pot, 61 km od Kranja do Kranjske Gore, tako da lahko jih spremljate en delček poti, lahko celo pot, kot vam srce poželi. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, še prej pa en čas za oglase, tako da uživajte.
1: 22. septembra Radio Kranj seli studio v Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vrhunska kolesa. Pravi nasvet. Zanesljiv servis. Kolesarski center Vali Žagar. Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas. Vali.si.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
9: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
10: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
12: Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in mini ceno?
13: Citroen C3.
12: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
13: Citroen.
14: Obiščite nas v avtohiši Kran.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
17: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zauzimajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Poudarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Opozicijske stranke SD, Svoboda in Levica pa so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očitajo mu odgovornost za slovensko blokado skupne evropske izjave proti širjenju izraelskih naselbin ter pomankljivo obveščanje državnega zbora. Želijo pojasnilo, kdo je odločitev sprejel in zakaj. Kajzer je napoved interpelacije označil za vihar v kozarcu vode in napovedal odgovor. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9. zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu pa čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
5: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
6: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
4: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Šmarju Sapu, med Tomačevim in Šiško proti Kosezam ter med Kozarjem in Brdom proti Kosezam. Zastoj tudi na primorske avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru ter na lokalni cesti v obe smeri Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cesta.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: En lep pozdrav še tretjo uro gorenjskega popoldneva na tole ponedeljkovo popoldne. No, kmalu pa bomo govorili o bučah. Ampak ne, normalni, navadni bučah, ampak eni buči velikanki, ki je zrasla na trati. No, potem pa še končno nekoga pokličemo in mu podelim na darilni paket Triglava našega dnevnega sponzorja tedna mobilnosti. No, vse to v naslednji uri. Zdaj pa meni zelo, zelo ljubi Stevie Wonder in njegova I Just Called to Say I Love You. Tako da, uživite.

Čakajem pa na Moonlightu gorenskem popovdnevu. Ja, ura je že 15 minut, če četrto popovdne, no noč čarovnic pa se kar bliža, bi rekel, malo bo tukaj in se veste, brez buč ni noči čarovnic. In lih zelo imamo tako zelo, zelo zanimivo zgodbo, ki se tiče buč. Ja, Jelka in Ciril grilci z kmetije pri Tratarju na Trate pri Velesovem sta vzgojila, ne boste verjeli, največje bučo v Sloveniji, ki je težka kar 225 kg. Ja, lani je bila najtežja težka 220, letos pa je Jelki in Cirilu uspel vzgojiti kar 225 kg bučo. Ampak, se veste, tako velika buča ne nastane kar čez noč, Ciril je zelo lepo skrbel za njo in je vsak teden zalival s približno 3000 litri vod na teden in jo gnojil samo s hlevskim gnojem. Tako da, seveda je hlevski gnoj res dobra pridobitev, če hoče, da vam zrasti ogromozanska zelenjava. No, ampak, si predstavljate z noč in da bi imel tako bučo in jo potem doma tudi noter dal sveče, ja, to je bilo pa res fascinantno. Ampak, če hočete vzgojiti, morate biti tako pridni kot Ciril. No, mi pa gremo od buč naprej kot lični glasbi. Tukaj sta Nika Zorjan in Masaja ter njuna Kliši. Tako da uživite in upam, da vam kar tekne tale.

Lion Richie in njegova Do It To Me v gorenskem popovdnevu, kjer je ura že 22 minut čez četrto popovdne, tako da zdaj pa je res čas, da se delo in dan zakonča in začne zaslužen počitek. No, zelo kmalo pa bom tudi jaz poklical nekoga izmed vas in ga nagradil z eno tako prijetno nagrado paketom Triglav zavarovalnice. Vi vam morate samo odgovoriti na tole vprašanje. V kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete na zgodno zavarovanje otrok in mladih pri zavarovalnici Triglav? Nemo danke še en namik. Gri se na en izlet v eno veliko evropsko mesto in tudi v en zabaviščni park v tem evropskem mestu. No, zdaj pa vam še enkrat preberno vprašanje, na katerega mi morate odgovoriti. V kakšni nagradni igri sodelujete, če sklenete na zgodno zavarovanje otrok in mladih pri zavarovalnici Triglav. No, svoj odgovor mi kar pošljate na 030-220, zelo kmalo pa že enega izmed vas pokličem in tudi nagradim.

0: 3, 2, 1. Malé 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
1: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
2: V Kranju začnemo 22. septembra.
3: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
1: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
3: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
1: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
3: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
4: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Na Delavskem mostu v Kranju se je pričelo popravilo vozišča, zaradi katerega bo do 12. oktobra vzpostavljena delna zapora mostu. Zaradi del bo zaprt desni vozni pas v smeri proti Škofji Loki. Kljub popravilu vozišča bo čez Delavski most v času del zagotovljen dvosmerni promet. Izvajalec bo zagotovil zahtevano širino vozišča, ki znaša 10,45 metra. Vozniki, upoštevajte prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Ljudska univerza Kranj v sredo 23. decembra vabi na dan za modro znanje, namenjen učenju in izobraževanju starejših. Kot pojasnjuje direktorica univerze Mateja Šmit, gre za nekoliko drugačno in zabavno aktivnost, ki so jo poimenovali Mestna igra. Gradimo digitalne kompetence za starejše. V njej pa se bodo udeleženci učili skozi igro, gibanje, raziskovanje in druženje.
13: Letošnji tematski dan, dan za modro znanje, je namenjen spodbujanju učenja in izobraževanja starejših, odraslih, ter ozaveščanju o pomenu aktivnega, vključujočega in kakovostnega staranja skozi vseživljenjsko učenje. V sredo 23. septembra bomo ob 10. uri pripravili nekoliko drugačno učenje in vabimo vas, da se nam pridružite. Zanimivo mestno igro bomo znanje iskali kar na terenu. Bo zanimivo, poučno in družabno. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa prosimo za prijave na 04 280 48 00 ali na e-naslov informator@luniverza.si.
14: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. No, jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
15: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, ter med Kosezami in Podotikom proti Kranju, na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, ter na lokalni cesti Lesce Bled v obi smeri.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej pesem Can't Get You Out of My Head, potem pa še Self Control, tako da kar živite.

0: Džiboni je njegova oprosti v gorenskem popovdnevu, kjer se zelo bližamo 5. popovdne, kar pomeni, da je večina izmed vas zdaj pa že res zaključila z delovnim dnem in sedaj pa je čas za zaslužen počitek. No, sedaj pa je tudi čas, da enega izmed vas nagradim s paketom zavarovalnice Triglav, ki je naš dnevni sponzor tedna mobilnosti. Ja, jutri se bosta Saša in Tilen v finalu podala iz Kranja proti Kranjski Gori, no sedaj pa bom jaz enega izmed vas poklical in mu dal paket zavarovalnice Triglav. No, pa kar začnimo.
1: Prosim.
0: Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, kličem vas pa iz gorenskega popovdneva, je na drugi strani Darja.
1: Ja, dober dan, pozdravljeni.
0: Ja, dober dan, Darja, jaz pa kličem, ker ste pravilno odgovorila na moje vprašanje, tako da zdaj bi kar čestitev, ker ste prejela paket zavarovalnice Triglav, tako da čestitke.
1: Hvala lepa, sem vesela.
0: Ja, ni problem, zdaj pa zanima, a vi ste kaj zavarvani, tudi imate kakšno nezgodno zavarovanje, mogoče zase za otroke?
1: Ja, to pa je, to pa imamo.
0: To pa je. No, odlično. Kaj pa, ste kaj mobilni tudi, mogoče greste kdaj, se bo zdaj s kolesom kaj vozite, hodite mogoče kdaj peš, kaj bi šli lahko z avtom?
1: Ja, seveda. V bistvu, lansko leto sem kupila novo kolo, pa sem se odločila za navadno, se nisem še odločila za električno, tako da je kolo kar moj zvesti spremljevale.
0: Ja, pa še mečkaj se treba pomatrati, kaj ni elektrike, tako.
1: Tako, ja.
0: No, tako da hvala vam, da nas poslušate, pa da ste tudi poslala ta SMS, pa lep dan še naprej.
1: Hvala vam za nagrado.
0: Darja, še enkrat čestitke, no zdaj pa je čas, da se prepustimo odlični glasbi in le ena taka prihaja zdele. Tukaj so Siddharta in njihova Platina, tako da kar uživite.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorinski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorinskem glasu lahko prebrali. Vlada blažira s cen goriv, več upanja za male borce, tragedija pri slapu Savica, zakaj onesnaževanje vode v Kamniku, tudi uradno odprli prenovljeno šolo. Matej Mohorič med osnovnošolci ter Tim Parčnik na čelu svetovnega biatlona.
0: Gorinski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zunani minister Tone Kajzer se sooča z interpelacijo, ki so jo danes vložile SD, Svoboda in Levica. V SDS jo medtem zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gradcu pa je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umora pa ne. Tožilstvo mu očita, da jo je v Gradcu zadušil ter izdal tudi vbodne rane in ureznine. Datum sojenja še ni določen. Google pa je zaradi ravnanja s podatki o lokaciji uporabnikov dobil 403 milijone evrov globe. Irski regulator je ugotovil kršitve evropskih pravil o varstvu osebnih podatkov. Uporabniki po njegovih ugotovitvah morda sploh niso vedeli, da se njihova lokacija uporablja za oglaševanje in ugotavljanje njihovih interesov. Podjetje mora obdelavo podatkov uskladiti s pravili v 6 mesecih. Google odgovarja, da gre za stare prakse, ki jih je že izboljšal. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnjo pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto, nato pa naj bi letel 2-krat na teden ob sredah in nedeljah. Vozovnice so že v prodaji. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam ter med Kosezam in Podotikom proti Kranju, na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru ter na lokalni cesti Lesce Bled v obi smeri.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav, gorensko popoldne, no pa smo skupaj prišli še v zadnjo uro letega, no tudi zdaj bomo govorili o tednu mobilnosti, ki se jutri zaključuje z enim velikim kolesarskim podvigom iz Kranja do Kranjske Gore, kdo bo šel, kaj se bo dogajal, no vse to pa izveste kmalu, še prej pa italijanska rock legenda Eros Ramazzotti, tako da kar uživite.

Posluša smo večno uspešnico Eternal Flame v gorenskem popovdnevu, no ura pa je že 16 minut čez peto popovdne. Upam, da ste imeli danes prijeten dan in da bo tale večer in ponedeljko popovdne še bolj prijetno. Na jutri pa se začne nov dan in zaključek tedna mobilnosti, ko se Saša in pa Tilen podata iz Kranja pa vse tja do Kranjske gore in to kar s kolesom. Ja, vmes se bosta ustavljala, dobila nekaj gostov, imela tudi nekaj intervjujev zanimivih, tako da definitivno spremljate, lahko pa greste tudi z njima in mogoče z njima tudi prekolesarte, lahko samo eno pot, če ste pa res pravi kolesarji, pa seveda lahko kar 61 km od Kranja do Kranjske gore. No, tam pa jih bomo mi čakali za mobilnim studijem, tudi pride še nekaj dodatnih gostov in zanimivih aktivnosti, tako da vsi res, res lepo vabljeni, kot seveda tudi lepo vabljeni, da ostanete še malo z mano, se prihaja ena res izjemna. Tukaj je to še Projski in njegova jedina. Tako da, kar uživite.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo spremenljivo, občasno tudi oblačno. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Na jutro bo spet sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Še bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Zjutraj bomo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem ob burji do 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: 23. septembra Radio Kranj seli studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: U Autohiši Vrtač imamo pestro izbiro već kod 200 preverjenih rabljenih vozil s znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš centar rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Autohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih ukrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Po noči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.

0: 27. septembra Radio Kran seli studio u Kransko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
7: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
8: V Kranju začnemo 22. septembra.
9: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
10: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
9: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
10: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
9: Prijave na plus.zajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.

Tole pa je kratka rubrika o izgubljenčkih, v kateri danes iščemo skrbnike oziroma lastnike, bolj prav je skrbnike, domače, kratkodlake mačke z rjavo-črnim tigrastim vzorcem, ki se trenutno nahaja na Škofjeloški cesti v Stražišču na hišnih številkah 39 in 41. Že nekaj dni je tam, tam se zadržuje, torej domača kratkodlaka mačka s črno rjavim tigrastim vzorcem. Je navajene ljudi in je prijazna, pravijo, naj pa se njeni skrbniki javijo trenutnim najditim

0: na naši spletni strani Radio Kran v rubriki Izgubljenčki.
1: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.

0: dobite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
1: Tačka.
0: Vse za živali.
1: Na enem mestu.
2: Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.
3: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
8: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlajn sem z vami. Premijer Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. V Benetkah pa razmišljajo o precej višji vstopnini za enodnevne obiskovalce. Ta trenutno znaša od 5 do 10 evrov, za leto 2027 pa eden od mestnih svetnikov omenja možnost, da bi najvišja cena zrasla na 30 evrov. Razlog je preprost, mesto je tudi z vstopnino še vedno prepolno turistov. Lani so sicer obiskovalci za vstop plačevali le ob določenih dnevih in urah. Mesto je s tem zbralo več kot 5 milijonov evrov, prodanih pa je bilo skoraj 680 tisoč vstopnic.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Po noči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji

0: Campo, Tlakovce, u Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce, Inkran.
1: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
3: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
4: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: kateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
4: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
3: Spoznajte razliko na goba.eu.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji,

0: Iro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.

0: 24. septembra Radio Kran, celi studio u Kranjsko Goro. Čakajo nas javljanja s terena, gostje, druženje, zabavne aktivnosti in prihod Saše in Tilna, ki bosta do cilja prikolesarila iz Kranja. Teden mobilnosti zaključujemo v gibanju.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

partner, trgovanju s naložbenim zlatom. Skladanje Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Odgovorna urednica na Radio Kranj je Saša Zadnik.

querían darla.

Intorno a te ritroverai la pace.

Ale zaboravim.

Czy możesz pokoł swoje miejsce na ciebie drżał?